Thunderbird de Jules përshëndetje nga Radio Zëri Tyrkes, sot është e njëjtë 3 shtator 2026, këtu në Ankara ora është 15:30 minuta. Emisionin e të RTS në Shqip mund të ndiqni si pa ndërprerje çdo ditë në këtë orë në satelitin Turksat 4A, si dhe në internet në portalin rtdinle.com fraksion radiolar për mesar të stacionit të RTV West. Pas buletin të lajmeve do dëgjoni rubrikat kujtesa historike, sportistët turqë që ka përcyen kufit, si dhe programin kulturor Gjurmë Turke në UNESCO. Në varsit të kozë dhe kemi dhe intervale muzikore. Në mikrofon, unë Stele Anës dhe kolegu Erxhan Muharremi, bashkë me operatorin e zërit Gökhan Polat në regji, do të jemi me ju për gjatë 55 minutave në vijim.

0: Mister Vyon e këtë edicion informativ ndërtë tjera do të të gjoni. Ministria Turke e Mbrojtjes Kombëtare njoftoi se ka përfunduar ura e dytë e lëndruese mbi lumin e Eufrat, e ndërtuar në bashkëpunim me forcat siriane për të lehtësuar jetën e përditshme dhe transportin në zonë. Ankara kritikoi gjithashtu ashpër politikën izraelite në rajon, duke akuzuar Izraelin për veprime destabilizuese në Siri, Liban dhe territoret palestineze. Industria turke e mbrojtjes ka realizuar me sukses testet e integrimit të municioneve të drejtuara me dronin luftarak Bayraktar AKG. Gjatë provave, sistemet LGK-82 dhe Gjozde goditën me saksi të lartë objektivat të blindura dhe në levizje. Presidenti Amerikan Donald Trump ka deklaruar se sulmet ndaj Iranit dhe sankcionet ekonomike synojnë, si pas ti, të ndihmojnë linjën e mesme, përfshirë Izraelin, si dhe të mbrojnë interesat e Shëbas. Trump i tha gjithashtu se Shëbaja kontrollon gushticën e Hormuzit, përmes së cilës transportohet një pjesë e madhe naftës. Ushtria izraelite ka arrestuar 50 palestinezë gjatë bastisjeve në qytete të ndryshme të Bregut Perëndimor të pushtuar. Sipas Agjencisë së Palestineze të Lajmeve Wafa, gjatë operacioneve janë raportuar kontrole të dhunshme në banesa, keshtrajtime dhe dëmtime të pronës. Rebelët Huthi të mbështetur nga Irani kanë lëshuar 14 raketa balistike ndaj zonave në brigjet perëndimore të Jemenit, ndërsa ushtria thotë se sulmet nuk shkaktuan dëme. Përplasjet mes forcave qeveritare dhe Huthive janë përshkallëzuar sërish që nga Koriku.
1: Kalojmë në lajmet me gjerë. Ministria Turke e Mbrojtjes Kombëtare njoftoi se është përfunduar ura e dytë lëndruese mbi lumin e Eufrat, e ndërtuar në bashkëpunim me forcat siriane për të lehtësuar jetën e përditshme dhe transportin në zonë u përrua më 30 gusht. Këshilltarët përshtypin dhe marrëdhëniet me publikun i Ministrisë së Mbrojtjes Kombëtare, kundërmirali Zeki Aktürk, tha se ura zvendëson një strukturë të shkatëruar nga përmbytjet dhe do të lehtësoj

0: Charkullien minn mezz Brigivete Eufratit, kun er admirali ak Tyrk e cilësoj projektin si tregues konkret të bashkëpunimit dhe solidaritetit mes forceve të armatosura të dyja vendeve. Ai shtoi se Tyrkia do të vazhdojë mbështetjen për forcimin e sigurisë dhe stabilitetit të Sirisë, zhvillimin e kapaciteteve institucionale dhe mirëqenien e popullit sirian. Ai kritikoi gjithashtu qeverinë izraelite duke thënë se politikat e saj po e shndrojnë lindjen e mesme në një zonë konflikti. Zëdhënësi akuzoi Izraelin për shkeljet e integritetit territorial të Sirisë dhe Libanit, nxitje të dhunës nga kolonët në territoret palestineze dhe veprime provokuese ndaj vendeve të shenjta në Jerusalem. Sipas tij, këto politika dëmtojnë jo vetëm sigurinë rajonale, por edhe atë globale dhe dobësojnë besimin në të drejtën ndërkombëtare. Tyrkia, tha Aktürk, do të vazhdoj të kërkoj masa konkrete dhe efektive nga komunitetin ndërkombëtar ndaj këtyre shkeljeve të Izraelit.
1: Droni armatosur turk Bayraktar AKG ka shkatëruar me goditje të sakta objektiva të përcaktuara gjatë testeve të integrimit të sistemeve të reja të armatimit. Testet u zhvilluan në bashkëpunim me kompaninë Baykar Aselsan dhe Tubitak Sage, ku u sprovuan zgjedhjet kombëtare për drejtimin e municioneve inteligjente. Në një nga provat, municioni i pajisur me sistemin e drejtuar lazer LGK-82, i lëshuar nga droni Bayraktar AKG, goditi dhe shkatroi një automjet ushtrak të blinduar. Në fazën tjetër u përdor sistemi GÖZDE, municioni integruar me këtë sistem goditi me saksi të lartë një objektiv në lëvizje. Drejtori përgjithshëm i Aselsanit, Ahmet Akyol, tha se aftësitë e avancuara të drejtimit me precizion, të zhvilluara nga një numër i kufizuar vendeve në botë, po i bëjnë platformat kombëtare turke më të fuqishme dhe më efektive.
0: Ministri i Thesarit dhe Financave të Tyrkisë Mehmet Şimşek deklaroi se procesi rënies i inflacionit po vazhdon pavarësisht vështirësive globale dhe periodike. Përmes një deklarate në rrjetet sociale, Şimşeku bëri të ditur se inflacioni vjetor është aktualisht në shkallën 31.5%. Ai thekso se trendi rënies i inflacionit është shuajtur pavarësisht rritjeve periodike të çmimeve të arsimit dhe luhatjeve të çmimeve të karburanteve të ndikuara nga lufta. Inflacioni vjetor i madhreve bazë ran në 15.9%, niveli më i ulët që nga nëntori viti 2020, ndërse inflacioni vjetor i qirave zbriti në nivelin më të ulët të 46 muajve të fundit. Şimşeku tha gjithashtu se krahas masave

0: Rreshtja e mbrojtjes e përbashkët të Mekës, e cila u nënshkrua mes së Tyrkisë, Arabisë Saudite dhe Pakistanit më 7 gusht, vijnë të jetë në qendër të vëmendjes së medjave greke. Në këtë kuadër, nga afër u ndoqën gjithashtu takimi i zhvilluar në Stamboll dhe deklaratat pas tij. Sipas raportimeve, takimi në Stamboll i dha një shtysë të re aleancës. Takimi i parë i Komitetit Strategjik Politik dhe të Mbrojtjes, i krijuar në kuadër të marrëveshjes së mbrojtjes së përbashkët të Mekës, u zhvillua në Stamboll. Vendimet e marra pas takimit u bën temë diskutimeve në Athinë. Mediat greke kushtuan hapësirë të gjithë takimit, duke theksuar se Tyrkia është vendi themelues dhe qendror i këtij pakti. I shefi i shtabit të përgjithshëm të Greqisë, Konstantinos Ziazias, deklaroi në një intervistë se Ankaraja po rrit fuqinë gjeopolitike dhe peshën rajonale të saj. Ai tha se Athina duhet të marrë parasysh me doemos ekuilibrat e rinj të formsuar nga Tyrkia. Gazeta Pentaposta GM shkroi se marrëveshja me Mekës mori një shtysë të madhe dhe u konkretizua me takimin në Stamboll. Sipas saj, të tre vendet bashkëpunojnë në fushën e industrisë së mbrojtjes. Ajo vlerësoi se përmes këtij bashkëpunimi, Tyrkia, Arabia Saudite dhe Pakistani do të forcojnë kapacitetet e tyre mbrojtëse dhe përputhëshmërinë ushtarake për fshirë zhvillimin dhe prodhimin e teknologjive të përbashkëta. Kurse e përditshmja greke Kathimi Rini u kushtoi vëmendje deklaratave të Ministrit të Punëve të Jashtme të Tyrkisë Hakan Fidan, lidhur me marrëveshjen, duke përmendur edhe një udhërrëfyes për përfshirjen e vendeve të tjera. Ndërkaq portali informativ dhe analitik Sele Press shtroi pyetjen, cilat shtete do t'i bashkojnë këtë grupi prej tre vendesh. Sipas webpaqes në fjalë, në rast të një tensioni ndërmjet Athinës dhe Ankaras, Greqia do të përballej edhe me vendet e tjera që janë pjesë e marrëveshjes në fjalë.
1: Rebelët Huthi të mbështetur nga Irani kanë sulmuar me 14 raketa balistike dhe dron zonat bregdetare në perëndim të qyteteve Taiz dhe Hudejda në Yemen. Sipas një njoftimi të qeverisë mediatike të forcave të armatosura, sistemet e mbrojtjes ajrore rrëzuan disa prej dronëve që depërtuan drejt Taizit dhe brigjeve perëndimore. Ushtria tha se raketet balistike nuk shkaktuan dëme në zonat ku forcat qeveritare vijojnë operacionet. Përleshjet mes ushtrisë jemenase dhe Huthive vazhduan në Taiz, ndërsa forcat qeveritare kryen operacionin në zonën Al-Ketha në perëndim të qytetit. Ndërkohë forcat e mbrojtjes Adheut njoftuan se bazat e tyre në provincën Dali në jugperëndim të vendit u goditën nga sulmet ajrore. Mediat lokale raportuan gjithashtu dëme materiale në banese dhe zona civile në Taiz dhe Dali. Përplasjet mes qeverisë jemenase dhe Huthive janë përshkallëzuar sërish nga korriku, veçanërisht në Taiz, Dali, Marib dhe Jeuf.
0: Në Greqi, gjatë javës së fundit të janë konfirmuar 58 raste të reja me virusin e nilit perëndimor, ndërsa numri i përgjithshëm i rasteve është rritur në 290. Sipas medjave vendase, nga fillimi i vitit e deri më 2 shtator, 24 pacientë kanë humbur jetën për shkak të virusit në fjalë, të gjithë mbi 65 vjeç, ndërsa rastet janë konstatuar në 69 bashkiqe që i përkasin 20 njësive rajonale. Bëhet e ditur se veçanërisht në rajonin e Atikës, qarkullimi i virusit të këtë vetë është bërë më intenziv, krahasuar me vitet e mëparshme dhe pritet që rastet të shfaqen edhe në zonat e reja. Organizata Kombëtare e Shëndetit Publik të Greqisë njoftoi se ndjekja epidemiologjike, programet për luftimin e mushkonjave dhe masat e mbrojtjes personale janë të rëndësishme për vënien nën kontroll të smundjes në fjalë.
1: Kryeministri armenis Nikol Pashinyan deklaroi se prania e një baze ushtarake ruse në vendin e tij nuk është një rëndësi etike, duke thënë: "Nëse Rusia vendos ta tërheq bazën e saj ushtarake nga Armenia, ne nuk do ta kundërshtojmë." Nikol Pashinyan vlerësoi takimin që zhvilloi më 1 shtator me presidentin e Rusisë Vladimir Putin në kuadër të samitit të Organizatës së Bashkëpunimit të Shanghajit, të mbajtur në Bishkek, kryeqytetin e Kirgjizis. Pashinyan bëri të ditur se takimi kaloi pozitivisht dhe se kanë dakord që së shpejti të vizitojë Moskën, kryeqytetin e Rusisë. Duke bërë të ditur se me Putinin diskutuan edhe hekurudhët e Armenisë të operuar nga Rusia, Pashinyan tha: "U krijua një mirëkuptim se duhet ta zgjidhim këtë çështje. Nuk është e mundur që situata aktuale të vazhdojë për një kohë të gjatë." Lidhur me bazën ushtarake ruse në Armeni, Pashinyan tha: "Kjo çështje nuk u ngrit. Prania një baze ushtarake ruse në Armeni nuk është e një rëndësi etike. Nëse Rusia vendos të tërheqë bazën e saj ushtarake nga Armenia, ne nuk do ta kundërshtojmë, por nëse ata shprehen se dëshirojnë të qëndrojnë, edhe për këtë jemi të gatshëm të diskutojmë." Prezidenti i Rusisë Vladimir Putin, lidhur me bazën ushtarake ruse në qytetin Gjurmir të Armenisë, kishte deklaruar: nëse Armenia

0: vendosen nuk ka nevojë për këtë infrastrukturë, ne mund të largohemi edhe nesër.
1: Holat na ka zhvendosur drejt Londrës 86 tonë nga rezervat e saj të arit të cilat të mbajshin në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Kanada. Sipas Bankës së Qendrore të Holandës, DNB, një pjesë e transferimit u realizua përmes transakcioneve të blerjes dhe shitjes, ndërsa pjesa tjetër përmes transportit fizik të arit. Banka Qendrore e Holandës bëri të ditur se zhvendosja u krye për shkak të rritjes së shqetësimeve gjeopolitike. Në njoftimin e publikuar të mërkurën, ajo theksoi se rezervat e arit të mbajtura në Londër mund të blihen dhe shiten më lehtë në krahasim me ato të rrojtura në New York dhe Otavë. Kjo i mundëson bankës qendrore që në rast të krize të avar arin në përdorim sa më shpejt të jetë mundur, thuhet në njoftimin e bankës qendrore të Holandës. Presidenti i DNB-së Olaf Sleipen tha se me këtë hap është arritur përdorueshmëria e rezervave të arit. Ne supozojmë se nuk do të na duhet kur të përdorim arin, por gjithsesi duhet të forcojmë qëndrueshmërinë dhe nivelin e përgatitjes sonë, u shpreh ai. Sipas Bankës Qendrore, stoku i përgjithshëm i arit i Holandës ishte 612 presje 4 tonë në fund të vitit 2025 me vlerë 72 presje 2 miliardë euro. Para këtij transferimi 31.3% e arit holandez mbahej në New York dhe 19.7% në Otavë. Pas transferimit, pjesa e rezervave të arit të mbajtura në secilin prej këtyre dy vendeve ran në 18.5%. Ndërkohë pjesa e arit të mbajtur në Londër u rrit me 32.1% nga 18.1% sa ishte më parë. Rreth 30.8% të rezervave të arit të kësaj banke vazhdojnë të mbahen në Holandë. Banka Qendrore e Holandës transportoi më shumë se 27 ton ar fizik nga SBA-ja dhe Kanadaja në Zeist. E njëjta sasi ari u dërguan nga Zeisti në Londër duke shmangur shkrirjen e shufrave të arit. Banka Qendrore e Holandës deklaroi gjithashtu se kombinimi i transaksioneve tregtare dhe transporti fizik ndihmoi në shpërndarjen e rrezikeve që lidhen me transportin fizik të një sasie të madhe ari.
0: Presidenti i përkohshëm i Venezuelës, Delcy Rodriguez, deklaroi se në vend do të zhvillohen zgjedhje për vetëm pasi të krijohen kushtet e nevojshme. Duke folur në një konferencë për shtyp në Pallatin Presidencial Miraflores në Caracas, Rodriguez tha se që nga marrja e detyrës më 5 janar ka punuar ditë e natë për të përgatitur vendin për zgjedhje. Zgjedhje do të ketë, por kur vendi të jetë gati, kanë punuar pa ndërprerje që Venezuela të jetë plotësisht e përgatitur për të shkuar në kutitë e votimit kur të vijë koha. Në këtë vend do zhvillohen zgjedhje, por procesi do zhvillohet në kushte kur Venezuela të jetë plotësisht gati, tha ajo. Rodriguez tha se ka zhvilluar diplomaci intensive për rivendosjen e qetësisë demokratike dhe për heqjen e plotë të sanksioneve ndaj Venezuelës. Ai theksoi se në vend ekziston një rend demokratik i garantuar nga kushtetuta dhe shtoi se nuk është ajo që përcakton datën e zgjedhjeve. Prezidenti amerikan Donald Trump ka deklaruar më herët se Venezuela ende nuk është gati për zgjedhje dhe se vendi i duhet më shumë kohë. Më 3 janar në Caracas u dëgjuan shpërthime dhe shurmave avionësh. Qeveria Venezuelase se akuzoi SBA për sulme ndaj objekteve civile dhe ushtarake në disa pjesë të vendit. Trump më pas njoftoi se SBA-ja kishte ndërmarrë një operacion të gjerë kundër presidentit të Venezuelas Nicolas Maduro dhe se ai dhe bashkëshorti e tij ishin nxjerrë nga vendi. Departamenti amerikan i drejtësisë njoftoi se ndaj Maduros dhe bashkëshortes së tij Flores ishin ngritur akuza në SBA për fshirë terrorizëm të lidhur me trafikun e drogës.

0: Po dëgjoni zërin e Tyrkisë. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
1: Ushtria izraelite ka arrestuar 50 palestinese gjatë bastisjeve të kryera në qytetet të ndryshme të bregut perëndimor të pushtuar. Sipas agjencisë palestineze të lajmeve Wafa, forcat izraelite bastisën herët në mëngjes qytetet Nablus, Betlehemin dhe zonat në provincat e Salfit dhe Al-Halilit. Mushtarët hyrën me forcë në banesa, kryen kontrole dhe morën në pytje banorët. Në Nablus u arrestuan 9 persona, në Betlehem 7 dhe në Karava në provincën e Salfit 4.
2: Turqia tha AK Turk do të vazhdojë të kërkojë masa konkrete dhe efektive nga komuniteti ndërkombëtar ndaj këtyre shkeljeve të Izraelit.
1: Droni armatosur turk Bayraktar AKG ka shkatëruar me goditje të saktë objektiva të përcaktuara gjatë testeve të integrimit të sistemeve të reja të armatimit.

0: Testet u zhvilluan në bashkëpunim e kompaninë Baykar Aselsan dhe Tubitak Sage, ku u sprovuan zgjedhjet kombëtare për drejtimin e municioneve inteligjente. Në një nga provat, municioni i pajisur me sistemin e drejtuar lazer LGK-82, i lëshuar nga droni Bayraktar AKNG, goditi dhe shkatroi një automjet ushtrak të blinduar. Në fazën tjetër u përdor sistemi gëzde, municion.
1: Në masën 99% për të ndihmuar lindjen e mesme, po e bëjmë për të ndihmuar Izraelin, po e bëjmë edhe për të ndihmuar veten, tha Trump. Ai argumentoi se Irani, nëse do të kishte mundur të shkatërronte Izraelin, do të sulmonte më pas vendet e tjera të lindjes së mesme dhe Evropën, madje edhe disa qytete amerikane. Trump pretendoi gjithashtu se Shubaja kontrollon ngushticën e Hormuzit, duke theksuar se nëpër këtë rrugë detare kalojnë anije të ngarkuara me naftë. Në deklaratat e mëparshme, presidenti amerikan kishte thënë se Shubaja është e gatshme të kryejë sërish sulme ndaj Iranit kur të dëshirojë dhe kishte përsëritur se ngushtica e Hormuzit është tërësisht në kontrollin amerikan.
0: Sipas një raportimi të publikuar të mërkurën nga Wall Street Journal, presidenti amerikan Donald Trump po shqyrton privatisht shpallin e përfundimit të luftës me Iranin, dërsa Pentagoni po zgjatën në heshtje.
1: Në masën 99% për të ndihmuar lindjen e mesme, po e bëjmë për të ndihmuar Izraelin, po e bëjmë edhe për të ndihmuar veten, tha Trump. Ai argumentoi se Irani, nëse do të kishte mundur të shkatërronte Izraelin, do të sulmonte më pas vendet e tjera të lindjes së mesme dhe Evropën, madje edhe disa qytete amerikane. Në masën 99% për të ndihmuar lindjen e mesme, po e bëjmë për të ndihmuar Izraelin, po e bëjmë edhe për të ndihmuar veten, tha Trump. Ai argumentoi se Irani, nëse do të kishte mundur të shkatërronte Izraelin, do të sulmonte më pas vendet e tjera të lindjes së mesme dhe Evropën, madje edhe disa qytete amerikane. Trump pretendoi gjithashtu se Shubaja kontrollon ngushticën e Hormuzit, duke theksuar se nëpër këtë rrugë detare kalojnë anije të ngarkuara me naftë. Në deklaratat e mëparshme, presidenti amerikan kishte thënë se Shubaja është e gatshme të kryejë sërish sulme ndaj Iranit kur të dëshirojë dhe kishte përsëritur se ngushtica e Hormuzit është tërësisht në kontrollin amerikan.
0: Sipas një raportimi të publikuar të mërkurën nga Wall Street Journal, presidenti amerikan Donald Trump po shqyrton privatisht shpallin e përfundimit të luftës me Iranin, ndërsa Pentagoni po zgjatet në heshtje dislokimin e trupave në lindjen e mesme. Gazeta shkron se Trump i ka diskutuar me këshilltarët e tij të lartë çështjen nëse lufta me Iranin mund të përfundojë. Dhe si kjo raportohet të jetë preferenca e presidentit Trump. Janë goditur 300 logistike
1: që përdoren për qëllimin shtarake, dhe se në
0: portin e Qarmëroskut dhe në detin e zi janë vënëshmester do të detyrojë Teheranin ose të anulojë programin të për të morë ose të shkojë drejt kolapsit.
1: Që bëja jo javën e kaluar nisi operacionin ekonomik të përjashtimit,
0: duke goditur si pas një zyrtari të enjtën forcat ruse të mbrojtjes ajrore neutralizuan gjatë natës në val të ndryshme 37 dronë që flutronin në drejtim të kryeqytetit Moskë. Kryebashkiaku Sergej Sobjanin në një deklarat pas mesnatës, deklaroi se forcat e mbrojtjes aerore në varësi të Ministrisë së Mbrojtjes i rrezuan me sukses dronat në fjalë. Sobjanin bëri të ditur se ekipet e emergjencës u nisën drejt zonave ku ran mbetjet e dronëve. Me që autoritetet nuk dhanë detaje lidhur me pasojat e sulmit, ende nuk dihet nëse mbetjet e dronëve kanë shkaktuar viktima apo dëma strukturore. Nga Ukraina ka pasur një deklarat zyrtare lidhur me valen e sulmeve me dron. Në luftën në Rusi-Ukrainë, e cila ka hyrë në vitin e 5, sulmet me dron dhe raketa me rrezet të gjatë veprimi janë përshkallëzuar kohëve të fundit.
1: Kreu njësisë kundër zbulimit të shërbimit danes të sigurisë dhe inteligjencës Emil Graes Holm, tha se Rusia po përgatitet aktivisht për akte sabotazhi në Danimark, veçanërisht kundër industrisë së mbrojtjes. Në një intervist për mediat daneze, Graes Holm deklaroi se shërbimet ruse po përgatiten për operacione që synojnë industrinë daneze të mbrojtjes. Ai theksoi se kompanitë e sektorit duhet të marrin masat e nevojshme të sigurisë për të mbrojtur nga kërcenimet e mundshme. Sipas tij, shumë aktorë të industrisë tashmë po punojnë aktivisht për këtë çështje. Graes Holm tha gjithashtu se shërbimet ruse të sigurisë po përpiqen të rekrutojnë qytetarë kritikisht të zakonshëm danezë. Detyrat që u jepen mund të përfshijnë fotografimin e objekteve ose vëzhgimin dhe raportimin e masave të sigurisë dhe kushteve të qasjes për rreth tyre. PET kishte paralajmëruar në fillim të vitit 2024 se kërcënimi rus ndaj Danimarkës ishte rritur. Danimarka është një nga vendet që mbështet Ukrainën në luftën kundër Rusisë.
0: Ministria jashtme e Rusisë thirri të ngarkuarin me punë të ambasadës së Gjermanisë në Moskë Bernd Finke për shkak të veprimeve dhe deklaratave

ve antiruse tezyrtarve gjerman. Ministria në një deklarat të bërë të mërkurën tha se kjo hapa pasoi thirrjen e ambasadorit rus në Gjermani Sergej Nachev në Ministrinë e Jashtme Gjermane të ditën e martë. Sipas ambasadës së Rusisë, zyrtarët gjermanë protestuan lidhur me tentativën e pretenduar me 5 gusht për përdorimin e një droni të ngarkuar me eksploziv në aeroportin e Leipzigut dhe pa paraqitur prova për të mbështetur akuzën në fjalë, i bën institucionet e shtetërore ruse përgjegjëse për aktin e planifikuar të sabotimit. Gjermania njoftoi gjithashtu se planifikon të vendosë sanksione lidhur me incidentin, si dhe në nivelin e Bashkimit Evropian, ashtu edhe në nivel dypalësh. Sipas ambasadës, masat që do të ndërmerren përfshijnë mbylljen e konsullatës së përgjithshme të Rusisë në Bonn deri më 18 shtator, si dhe përfundimin e marrëveshjes ndërqeveritare Rusi-Gjermani të vitit 2011, e cila rregullon veprimtarinë e qendrave kulturore dhe informative. Sipas ambasadës, kjo masë e fundit do të çojë gjithashtu në mbylljen e shtëpisë ruse të shkencës dhe kulturës në Berlin, punonjësve të konsullatës dhe të shtëpisë ruse, si edhe të familjarëve të tyre, u është kërkuar të largohen nga Gjermania. Nachev hodhi poshtë akuzat e Berlinit dhe e tha se masat e njoftuara nga Gjermania përbën një përshkallëzim të paprecedent në marrëdhëniet Rusi-Gjermani. Ambasadori paralajmëroi se masat e marra nuk do të mbeten pa pasoja, sipas ambasadës. Ndërkaq Rusia njoftoi se do të mbyllë institutin Goethe në territorin e saj, si kundër përgjigje ndaj masës së ngjashme të Gjermanisë kundër qendrës kulturore ruse në Berlin. Sipas agjencive ruse të lajmeve, ministri i jashtëm i Rusisë Sergej Lavrov deklaroi se gjermanët kanë këtu në Moskë, Shën Petersburg dhe Jekaterinburg dikte ndryshme të institucionit Goethe. Maturisht, ato do të mbyllen, deklaroi Sergej Lavrov.

Cuitesa historică. Përshëndetje të dashur dëgjues. Ja ku jemi sërish bashkë me disa nga ngjarjet njerëzit të datat më mendikim në historinë turke, shqiptare dhe atë botërore që kanë shënuar ditën e sotme 3 shtator. Si sot më 1260-ën, ushtria e mamlukëve parandaloi zgjerimin e mongolëve në jug, duke imposhtur ata në betejën e Ain Xalutit në Palestinë. Në këtë datë vitit 1683 dështoi rrethimi i dytë i Vjenës nga ushtria osmane. Kjo e dha fund zgjerimit të Perandorisë Osmane në Perandim. Të njëjtën ditë të 1783-shit, Britania njohu pavarësinë e Shteteve të Bashkuara të Amerikës me traktatin e nënshkruar në Paris. Si sot në vitin 1855, rreth 700 ushtarë amerikanë sulmuan një fshat CEO në Nebraska, duke vrarë 100 lëkur kuq vendas. Të njëjtën datë të 1878-s, një anije pasagjerësh u fundos në lumin Tamiz si pasojë përplasjes me një anije tjetër. Në këtë ngjarje humbën jetën 640 persona. Në këtë ditë të vitit 1914, pas 6 muajsh mbretërimi në Shqipëri, princi Vit abdikoi nga froni dhe u arratis nga territori shqiptar së bashku me bashkëshorten e tij, princeshën Sofia, si pasojë pushtimit grek të Shqipërisë së Jugut dhe rebelimit të Haxhi Qamilit. Princ Vidi ishte monarku i parë dhe i fundit i huaj që mbretëroi në Shqipëri. Si sot më 1926-ën u lind aktoria e famshme greke me origjin shqiptare Irene Papas. Ajo u bë e njohur për publikun ndërkombëtar në disa nga interpretimet e saj në filmat hollywoodian si Armët e Navarones, Zorba Greku, Odisea dhe Kapiten Corelli Mandolin. Në serialin e famshëm të Odiseas, ajo interpretoi për krah të madhit Bekim Fehmiu, një tjetër aktor i shquar me origjinë shqiptare. Në këtë datë të vitit 1939, Franca, Britania e Madhe, Zelanda e Re dhe Australia i shpallën luftë gjermanisë naziste, pasi kjo e fundit sulmoi Poloninë. Të njëjtën ditë të 1962-shit, një tërmet i fuqishëm goditi provincën Gazvin të Iranit, duke u marrë jetën 12.225 personave dhe dëmtuar rreth 21.000 banesa. Si sot në vitin 1971, shteti i Katarit në lindjen e mesme shpalli pavarësinë nga Commonwealthi Britanik. Sheiku Ahmad bin Ali Al Thani u bë udhëheqësi i parë i tij dhe brenda një kohe të shkurtër Katari arriti një zhvillim ekonomik të vrullshëm, duke u renditur në mesin e vendeve me standardin më të lartë jetesës në botë. Në këtë datë të 1989-s u nda nga jeta ish futbolisti italian me famë botërore Tano Skirea. Ai u shpall kampion me kombëtarin e Italisë në botërorin e vitit 1982 dhe gjithashtu kampion me Juventusin në Kupën UEFA të vitit 1977. Skirea njihet si një ndër emrat më emblematik të futbollit italian. Të njëjtën ditë të vitit 1997, një avion pasagjerësh i kompanisë ajrore të Vietnamit u rrëzua teksa po i afrohej aeroportit të Phnom Penhit. Në këtë ngjarje humbën jetën 64 persona. Si sot më 2004, njësit speciale ruse kryen një ndërhyrje të armatosur ndaj krizës tërditore të pengjeve në shkollën e qytetës Beslan të Osetisë Veriut. Si pasojë luftimeve, humbën jetën 376 njerëz, shumica fëmijë e muslimanës, si dhe u plagosën 800 të tjerë. Në këtë datë të vitit 2017, Korea e Veriut përfundoi me sukses 6 testet e saj bërthamore të zhvilluara në poligonin e Punggye-ris, duke përfshirë gjithashtu shpërthimin atomik më të fuqishëm prej 50

0: 10 kilotonës të bërë në njëherë nga ky vend. Këto teste alarmuan ndjeshëm komunitetin ndërkombëtar për rrezikun që paraqisnin. Miq të vyer, çdo ditë e vitit tregon një ngjarje të re në faqet e historisë. Sot u hodhëm një vështrim gjurmëve që kalën 3 shtatorë ndër vite. Do të takohemi sërish nesër me zhvillime historike të reja. Kujtesa historike.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the Voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
1: İnce Ankara Radio Sedaye Türkiye.
5: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
1: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Ovdi Radio Glas Türkiye.
7: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
8: Qui è la radio La Voce della Turchia.
9: Esta es La Voz de Turquie.
10: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
0: Ју флет зъри и Турција.
11: Чели ши Туарчи Чишен Бонко Дентай.
1: Инджа Анкара, Радио Садоје Турција.
12: Да, да Турција гаг радио да.
13: Хосуме Турција и Дзайна, Радио Гајана.
14: Etirçiye Radyo Sadburi Türkiye Sıkma.
15: Ovo'da Türkiye Ünü Radyosu.
16: Ayç Radyo Voça Türkiye.
17: Говорит голос Türkiye.
18: Efirde Türkiye Ovası.
19: Dipleyer Türkiye'nin Teki Radyosu.
8: Ye Sıday Türkiye.
2: Anlamadın ona Türkiye Avazı Radyosu.
5: Edo İfonetis Türkiye.
6: Oldi Radio Glas Türkiye.
7: Giderdi Amuriyet Türkiye.
1: İni Adela Radio Suara Türkiye.
3: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
1: Este es Radio Voz de Türkiye.
11: Kochira wa Türkiye no koe radio desu.
8: Zboru wa glasot na Türkiye.
16: Efirde Türkiye Ovoz Radyosu.
17: İt Türkiye Hangya Radyo'ya.
6: Oldu Radyo Glas Türkiye.
1: Türkiye Ünü Radyosu.
6: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
0: Sportistët turqë që ka përcyen kufit.

Përshëndetje të dashur dëgjues. Sot do t'u tregojmë historinë e jetës dhe sukseset sportive të një sportiste turke shumë të veçantë. Ajo quhet Sümeyye Boyacı. Historia e kësaj notare e të jashtëzakonshme, e cila na tregon fuqinë e kapërcimit të pengesave, këmbgulljen dhe vullnetin, është vërtet frymëzuese. Sümeyye Boyacı u lind në Eskişehir më 5 shkurt 2003. Ajo erdhi në jetë pa të dy krahët dhe me luksacion kongjenital të ijve. Megjithatë, kjo gjendje nuk e pengoi kurrë të mbajë fort pasjetës. Familja e saj bëri gjithçka që ajo ta vazhdonte jetën si një fëmijë e zakonshëm. Sümeyye, e cila ndoqi arsimin në një shkollë fillore të veçantë, mësoi të shkruante me këmbë në klasën e parë. Kur ishte 4 vjeç e gjysmë, filloi të pikturonte me këmbë. Ilustrimet që ajo bëri për përkthimin në turqisht të parradhës së famshme ruse, Peshku i Art, veprat e të madhit Aleksandr Pushkin, u ekspozuan në Moskë në vitin 2009. Historia e takimit të Sümeyyes me notin është mjaft interesante dhe frymëzuese. Ndërsa vazhgonte me kujdes peshqit në akuariumin e shtëpisë së tyre, ajo vuri re se peshqit notonin pa krah. Pikërisht ai moment u bë një pikëthese për Sümeyyen. Në vitin 2008, kur ishte vetëm 5 vjeçë, ajo filloi të notonte. Ajo e shprehu lidhjen e saj të veçantë me ujin me këto fjalë: "Uji është një terapi e mrekullueshme për mua. Në ujin ndihem më e lirë se kudo tjetër. Lëvizet e mia janë të pakufizuara. Gjërat që mund të bëj janë të pakufizuara. Unë jam e pakufizuar." Në vitin 2012, filloi të punonte me trajnerin Mehmet Bayrak dhe vazhdoi të stërvitej me të gjatë tërë karrierës. Në kategorinë së

5. U specializua në garat sprint në stilin elir, shpin dhe flutur. Në vitin 2013, Sumeje filloi zyrtarisht karrierën sportive dhe doli e para në të gjithë kampionatet turke në të cilat mori pjesë. Në vitin 2016, fitoi titullin e sportistes kombëtare. Në qershor të 2016-s, ajo garoi për herë të parë në nivel të lartë në arenën ndërkombëtare, në kampionatin e 30 ndërkombëtar gjerman të zhvilluar në Berlin. Po atë vit, ajo fitoi të drejtën për të marrë pjesë në lojrat paralimpike verore 2016 të zhvilluara në Rio de Janeiro. Në Rio, ajo u rendit e teta në 50 metra shpin, në kategorinë S5. Edhe pse nuk fitoi medalje, kjo përvojë ishte shumë e çmuar për një sportiste të re, 13 vjeçare. Në vitin 2017, në lojrat evropiane paralimpike të të rinjve, zhvilluar në Liguri të Italisë, ajo fitoi medaljen e bronzë në 50 metra shpin, në kategorinë S1-5. Por shpërthimi i saj i madh erdhi në vitin 2018. Në gusht të atij viti, në kampionatin paralimpik evropian të zhvilluar në Dublin, kryeqytetin e Irlandës, ajo fitoi medaljen e artë në 50 metra shpin, në kategorinë S5, me kohën 45 sekonda e 21 qindat. Kjo fitore ishte një e parë jo vetëm për Sumejen, por edhe për historinë e sportit turk. Ajo u bë sportiste e parë femër në historinë e Republikës që shpalli kampione evropiane në not. Duke kujtuar ato ditë, Sumeje thotë: "Ishte shumë emocionuese, kisha rivale shumë të forta. E dija se do të fitoja, sepse isha shtëvitur shumë." Viti 2019 ishte një tjetër vit suksesi për Sumejen. Në prill të atij viti, në serinë botërore të notit paralimpik të zhvilluar në Indianapolis të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, ajo fitoi medaljen e artë në 50 metra shpin në kategorinë S5 me kohën 45 sekonda e 28 qindat. Në maj 2019, në kampionatin botëror të notit paralimpik të zhvilluar në Londër, ajo fitoi medaljen e argjend në 50 metra shpin në kategorinë S5 me kohën 44 sekonda e 74 qindat. Diferenca me rivalin e saj spanjolle, Teresa Perales, ishte vetëm 300 sekondës. Ky sukses e bëri atë notarën e parë femër në historinë e Republikës së Turqisë që fitonte medalje argjendi në një kampionat botëror. Në vitin 2020, njohja e saj në mbar botën u rrit edhe më shumë. Një markë e famshme botërore lodrash, me rastin e ditës ndërkombëtare të gruas, për zgjodhi gratë frymëzuese të vitit nga vende të ndryshme dhe nga Turqia u paraqit Sumeje Boyacı si frymëzuese dhe modele. Me fjalët, mund të mos kem krah, por kam krah të padukshëm për të tjerët, ajo u bë frymëzim për vajzat e reja. Lojrat paralimpike në Tokyo 2020, të zhvilluara një vit më vonë për shkak të pandemisë, ishin një objektiv i madh për Sumejen. Në garat e zhvilluar në qendrën ujore të Tokios, në finalin e femrave në 200 metra stil i lirë, kategoria S5, ajo u rendit e shtata me kohën 3 minuta, 17 sekonda e 23 qindat. Në 50 metra shpin, kategoria S5, ajo doli e para në serin e saj me kohën 23 sekonda e 28 qindat dhe u kualifikua për finale si e dyta në renditjen e përgjithshme. Kurse në finale, pas një gare shumë të ngusht, ajo u rendit e katërta, me kohën 43 sekonda e 30 të qindat dhe humbi podiumin me vetëm 0.93 sekonda. Medaljen e artë e fitoi kinezja Lu Dong me 37 sekonda 51 të qindat. Të argjentën gjithashtu, kinezja Shengao He me 39 sekonda e 93 të qindat, ndërsa të bronzën Yu Liu, një tjetër kineze, me 42 sekonda e 37 të qindat. Mungesa e medaljes në Tokyo ishte një zhgënjim për Sumejen, por kjo e motivoi edhe më shumë. Ajo tha: "Humbja e medaljes në Tokyo më zhgënjeu, por më rriti vendosmërinë. Punova shumë, theva rekordin tim personal të karrierës dhe duke mbajtur premtimin që kisha dhënë vetes, fitova një medalje në kampionatin botëror." Në kampionatin botëror Alianca e Notit Paralimpik të zhvilluar në Manchester në korrik gusht 2023, Sumeja arriti një sukses të madh. Në finalin e femrave në 50 metra shpin, kategoria S5, ajo fitoi medaljen e bronzë me kohën 43 sekonda e 32 të qindat dhe plotësoi standardin A. Ky sukses nuk i solli vetëm një medalje, por i siguroi gjithashtu kuotën për lojrat paralimpike Paris 2024. Sumeje u ngjit në vendin e tretë në botë.
në shtator 2024, ndërsa përgatitet për lojrat paralimpike në Paris. Sumeje zhvilloi një periudh intensive stërvitje në drejtimin e trajnerit të saj në pishinën e Notit Mehmet Akif Ersoj të Trabzonit. Ajo tha: "Kampi po shkon shumë mirë. Objektet në Trabzon, njerëzit këtu, gjithçka është perfekte." E konsideroi këtë qytet me fat. Në garat e Notit të zhvilluara në La Défense Arena të Parisit, në eliminatorët e 58 metrave shpinë për femra kategoria së 5, ajo u kualifikua për finale me kohën 43 sekonda 84 dëqintat, duke u renditur e 5-ta në klasifikimin e përgjithshëm. Në finale, ajo u rendit e 4-ta me kohën 43 sekonda e 30 dëqintat. Medalet u fituan përsëri nga anotaret kineze. Ludong siguroi të artën me 37 sekonda e 51 dëqintat, Shen Gaohe të argjentën me 39 sekonda e 93 dëqintat, ndërsa Yi Liu të bronzën me 42 sekonda e 37 dëqintat. Sumeje ju afrua shumë podiumit, por përsëri humbi medaljen e bronzë vetëm me 0.93 sekonda. Sumeje nuk është vetëm një sportiste, por dhe një studente suksesshme. Ajo ndjek studimet e larta në Universitetin Koç. Duke u stërvitur 6 ditë në javë dhe mesatarisht 6 orë në ditë në pishinë, Sumeje përmbledh disiplinën e saj të punës me fjalët: "Shija e mundit është e hidhur, por ajo e suksesit është shumë e ëmbël." Sumeje Bojaxhë, në moshën 21 vjeçare, mban titujt e kampione së parë femër evropiane në historinë e Republikës dhe të notare së parë femër paralimpike që fitoi medalje në një kampionat botëror. Sumeje, e cila është sportiste e ekipit paralimpik të klubit të rinisë dhe sporteve të Bashkisë së Madhe Metropolitane të Eskişehirit, është 158 cm e gjatë dhe peshon 45 kg. Historia e saj na tregon se pengesat fizike e lidhen vetëm me trupin, shpirti dhe vullneti nuk njohin kufi. "Mund të mos kem krah, por kam krah të padukshëm për të tjerët", thot Sumeje Bojaxhiu, e cila vazhdon të frymëzojë miliona njerëz. Synimi i saj i ardhshëm është të fitojë medaljen që ka ndërruar në lojrat paralimpike të Los Angelesit 2028, duke pasur parasysh vendosmërinë, përkushtimin dhe qasjen e saj pozitive, askush nuk dyshon se kjo ëndër do të realizohet. Kjo ishte historia frymëzuese e deritanishme e Sumeje Bojaxhiut. Mbani mend, pengesat ekzistojnë vetëm për t'u kapërcyer dhe forca e vërtet gjendet brenda nesh. Faleminderit që na dëgjuat dhe mirupjekshim në episodin e ardhshëm. Sportistët turqë që kapërcyen kufijtë.

gjurmë turke në UNESCO. Përshëndetje të dashur miq të zërit të Tyrkisë. Në udhëtimin tonë të titulluar Gjurmë turke në UNESCO, vazhdojmë të zbulojmë vlerat e Tyrkisë të përfshira në listën e përkohshme të trashëgimisë botërore. Në këtë episod, e kthejmë kursin tonë drejt rrethit Islahije të provincës së Gaziantepit, në një qendër të jashtëzakonshme prodhimi, ku mijëra vjet më parë guri u shndrua në art nga dora e njerëzit. Në një shpatë shkëmbor shtrihen qindra skica veprash, disa ende në formën e bllokeve të gurit, ndërsa të tjera kanë filluar të marrin formën e luanëve apo sfinksave. Kjo është guroria dhe puntoria e skulpturave në Yesemek. Lagja e Yesemek, një nga shembujt më të veçantë të trashëgimisë arkeologjike jashtëzakonisht të pasur të Anadolit, ka rëndësi të madhe jo vetëm për veprat e zbuluara aty, por edhe sepse na tregon të gjithë procesin e prodhimit në lashtësi, që nga nxjerrja e gurit deri në shndërimin e tij në një skulptur. Guroria dhe puntoria e skulpturave në Yesemek është pjesë e listës së përkohshme të trashëgimisë botërore të UNESCO-s si trashëgimi kulturore që nga viti 2012. Yesemeku ndodhet rreth 23 km në juglindje të rrethit Islahije të Gaziantepit në shpatet perëndimore të Karatepes. Burimet cilësore të bazaltit në këtë zonë e kishin bërë atë përgjatë antikitetit një qendër jashtëzakonisht të përshtatshme për prodhimin në shkallë të gjerë të gurve dhe skulpturave. Sot, në këtë zonë gjenden qindra skica skulpturash, relievesh dhe pjesësh arkitekturore. Veçanërisht spikasi luanat e portave, sfinksat,

luanët ulur dhe ata me krah, si dhe reljeve të ndryshme. Për më tepër, një pjesë e konsiderueshme këtyre veprave është lënë në fazat e ndryshme të prodhimit. Pikërisht kjo është një nga veçoritë që e bën jesemekun unik. Këtu nuk përballemi vetëm me vepra arti të zbuluara, por edhe me gjurmët e procesit të prodhimit të mira viteve më parë. Kërkimet mbi historinë e jesemekut kanë nxjerrë në dritë informacione të reja me kalimin e kohës. Në dosjen e listës së përkohshme të paraqitur në UNESCO në vitin 2012, vlerësohej se punishtja kishte funksionuar veçanërisht gjatë periudhës së mbretërive hitite të vonshme, në shekujt e 9 dhe 8 para erës sonë. Megjithatë, kërkimet e reja arkeologjike të kryera vitet e fundit kanë sjellë në vëmendje të dhëna që sugjerojnë se historia e jesemekut mund të shkojë edhe më herët, deri në epokën perandorake hitite. Kështu, jesemeku nuk po studiohet vetëm si një punishtë skulpturash e një periudhe të caktuar, por si një sit arkeologjik shumë më i gjerë, i cili kontribuon në kuptimin e traditës së gjatë të punimit të gurit dhe skulpturës në Anadol. Ndërsa studimet shkencore vazhdojnë, edhe njohurit tona për historinë e jesemekut vijojnë të pasurohen. Atëherë, çfarë e bën jesemekun kaq të çmuar nga këndvështrimi i UNESCO-s? Një nga përgjigjet më të rëndësishme fshihet te vetë procesi i prodhimit. Në jesemek mund të shihen së bashku gjurmët e fazave të ndryshme të prodhimit, si ndjerja e gurit nga guroria, përgatitja e bloqeve të përshtatshme, dhënia e formës së parë dhe krijimi i skicës së skulpturës. Kjo veçori theksohet veçanërisht edhe në dosjen e paraqitur në UNESCO. Sepse jesemeku na ndihmon të kuptojmë se si përpunoheshin bloqet e mëdha të gurit në lashtësi dhe deri në çfarë shkallë kishin arritur arti e teknologjia e prodhimit të asaj kohe. Me fjalë të tjera, ky nuk është vetëm një vend ku ekspozohen skulptura, por edhe një punishtë e madhe në ajër të hapur, ku ende sot e kësaj dite mund të lexohen njohuritë e prodhimit të mira viteve më parë. Një tjetër veçori që spikat në vlerësimin e UNESCO-s është fakti se jesemeku mbart gjurmët e dhëveprimit me skulpturave. Teksa në këtë

për ndërveprimin artistik dhe teknologjik midis komuniteteve të ndryshme, dhe fakti se është një qendër jashtëzakonisht e rëndësishme që ka përcjell deri në ditët tona traditën e prodhimit të skulpturave në lashtësi. Mbrojtja e kësaj trashëgimie unike është formësuar gjithashtu përmes punës shumë vjeçare. Guroria dhe punishtja e skulpturave në Jeseme ku regjistrua si sit arkeologjik në vitin 1988 dhe u vunë në mbrojtje në kuadër të legjislacionit të Republikës së Turqisë për mbrojtjen e pasurive kulturore. Historia e kërkimeve shkencore në këtë zonë shkon edhe më larg. Jesemeku tërhoqi vëmendjen e botës shkencore në fund të shekullit të 19, ndërsa nga vitet 1950 e këtej u kryen kërkime arkeologjike gjithpërfshirëse. Midis viteve 1989 dhe 1991 u kryen gërbime të reja dhe punime për sistemimin e zonës, ndërsa që nga vitit 2004 e këtej zhvillohen punime për forcimin e karakterit të zonës si muze në ajër të hapur. Kështu, skicat e skulpturave, guroria dhe zona e prodhimit nisën të ruheshin jo si pjesë të shkëputura nga njëra tjetra, por si elemente të së njëjtit sistem historik prodhimi. Procesi UNESCO solli gjithashtu një periudhë të re në mbrojtjen e Jesemekut. Pas përfshirjes në listën e përkohshme në vitin 2012, aty u zhvilluan punimet për kandidaturën e zonës për trashëgimin botërore. Në kuadër të protokollit të nënshkruar me Ministrinë e Kulturës dhe Turizmit, u zhvilluan punime për përgatitjen e dosjes së kandidaturës dhe të planit të menaxhimit të zonës, ndërsa urrëmtimet arkeologjike morën sërish një hov të madh. Studimet sipërfaqësore dhe gërmimet e viteve të fundit kanë sjellë të dhëna të reja që tregojnë se Jesemeku nuk kufizohet vetëm te skicat e njohura të skulpturave, por duhet të vlerësohet së bashku me peizazhin arkeologjik përreth tij. Këto punime kontribuojnë në kuptimin më të detajuar të kufive, historisë dhe sistemit të prodhimit të zonës. Pikërisht kjo është bërë një nga çështjet më të rëndësishme që ka dalë në pah me kalimin e kohës. Ta kuptojmë Jesemekun jo vetëm si një punisht të skulpturash, por si një peizazh arkeologjik tërësor të lidhur me mjedisin përreth. Në kërkimet e reja po studiohen vendbarimet përreth punishtes, po hulumtohen kushtet historike në të cilat zhvillohej prodhimi, si dhe po dokumentohen zbulime arkeologjike të reja. Kështu, qasja ndaj mbrojtjes po zgjerohet për të ruajtjes vetëm të skicave të veçanta të skulpturave. Kërkimi shkencor, menaxhimi i zonës, mbrojtja e mjedisit përreth dhe përcjellja e trashëgimisë kulturore të brezat e ardhshëm po bëhen pjesë të njëjtit proces. Këto punime, të vazhduara nga institucionet e shkencëtare të Turqisë, kontribuojnë në nxjerrjen në pah me ulësi të vlerës arkeologjike që mbart Jesemeku. Sot, kuroria dhe punishtja e skulpturave në Jesemek nuk na tregon vetëm skulptura të mbetura nga antikiteti. Ajo na rrëfen një histori prodhimi mira vjeçare që shtrihet nga çasti kur një kurrë shkëputej nga shkëmbi deri në momentin kur në dorën e mjeshtrit fillon të shndërrohej në një luan, sfinks apo relief. Për më tepër, kërkimet shkencore që vazhdojnë ende po i shtojnë kësaj historie informacione të reja. Kjo punishtje e madhe në ajër të hapur, e cila shtrihet në heshtje në rrethin Islahije të provincës turke të Gaziantepit, tregon në mënyrë mbreslënëse se Anadoli nuk ka qenë vetëm shtëpia e qytetërimeve, por edhe e një njohurie të fuqishme prodhuese, e artit dhe e një tradite mjeshtërie. Të dashur miq, mirë dëgjofshim në episodin e ardhshëm me një tjetër trashëgimi historike dhe kulturore të rëndësishme të Turqisë. Gjurmë turke në UNESCO.

Në këtë edicion informativ, ndër të tjera dëgjuat, Ministria Turke e Mbrojtjes Kombëtare njoftoi se ka përfunduar ura e dytë lundruese mbi lumin e Eufrat, e ndërtuar në bashkëpunim me forcat siriane për të lehtësuar jetën e përditshme dhe transportin në zonë. Industria turke e mbrojtjes ka realizuar me sukses testet e integrimit të municioneve të drejtuara me dronin luftarak Bayraktar AKNG. Presidenti amerikan Donald Trump ka deklaruar se sulmet e Iranit dhe sanksionet ekonomike synojnë, sipas tij, të ndihmojnë lindjen e mesme përfshirë Izraelin, si dhe të mbrojnë interesat e SBA-s. Ushtria izraelite ka arrestuar 50 palestinezë gjatë bastisjeve në qytete të ndryshme të Bregut Perëndimor të

shtuar. Sipas Agjencisë Palestineze Wafa, gjatë operacioneve janë raportuar kontrolle të dhunshme në banesa, keqtrajtime dhe dëmtime të pronës. Rebelët Huthi të mbështetur nga Irani kanë lëshuar 14 raketa balistike ndaj zonave në brigjet perëndimore të Jemenit, ndërsa ushtria thotë se sulmi nuk shkaktoi dëme. Të nderuar dëgjues, ky është emisioni i ditës në Radion Zyrtyrke. Sërish do të takohemi nesër në të njëjtën orë me lajmet e ditës dhe episodet e reja të rubrikave Kujtesa Historike, Kuzhina me Shine Sef dhe Linkas dhe Tema e Ditës. Unë Stereja Nës, në emër të kolegëve që kontribuan në përgatitjen e emisionit radiofonik, bashkë me operatorin e Zërit, GKM Pollat, ju urojmë ditën e mirë dhe mirë dëgjofshim.

dhe studioja nr. 7 e Radios Zëri Tyrkje, sot është e premte, data 4 shtator 2026. Këtu në Ankara, ora është 15:30 minuta. Emisionin e TRT-s në Shqip ju mund të ndiqni pandërprerje çdo ditë në këto orë në satelitin Turksat 4A, si dhe në internet përmes portalit trtdinle.com fraksion radiolar dhe në radiostacionin TRT Vot West. Në emisionin e sonëtëm, pas buletinit të lajmeve, do të dëgjoni rubrikat Kujtesa Historike, Kuzhina me shije në Sef Dalinkës dhe Tema e ditës. Në varsit kohës, do të kemi dhe intervale muzikore. Në mikrofonun Hilmi Velagoshti dhe kolegja Stella Jallënës, bashkë me operatorin e Zeta Ali Shahin, do t'jemi me ju për gjatë 55 minutave në vijim.

Në këtë edicion informativ, ndër të tjera do të dëgjoni. Kreu i Organizatës Kombëtare të Inteligjencës së Tyrkisë Ibrahim Kallën u takua në Athinë me kreun e Shërbimit Kombëtar të Inteligjencës së Greqisë. Në takim u diskutuan marrëdhëniet dypalëshe dhe zhvillimet rajonale, përfshirë sigurinë e NATO-s, terrorizmin, krimin e organizuar, migracionin e paligjshëm dhe zhvillimet në Lindjen e Mesme. Ministria e Punëve të Jashtme e Tyrkisë reagoi ndaj një rekomandimi të Komisionit për të Drejtet e Grave dhe Barazinë Gjinore të Parlamentit Evropian për ndarjen e fondeve për një memorial në Kipro, të cilën Ankara e cilëson si shpifës ndaj forcave të armatosura turke. Në Stamboll, një i dyshuar 21 vjeçar, i cili vlerësohej se kishte lidhje me organizatën terroriste Daesh dhe po planifikon

0: të një sulm terrorist në Tyrki u neutralizua gjatë një operacioni të policisë në Sultan Beyli. Ministri izraelit Itamar Ben-Gvir ka paraqitur një plan i cili sipas medjave izraelite synon largimin e popullsisë palestineze nga Gaza brenda 7 vjetësh nën emërtimin migrim vullnetar. Kreu i Komisionit për Sigurinë Kombëtare dhe Politikën e Jashtme të Parlamentit të Iranit Ibrahim Azizi hodhi poshtë deklaratat e zëvendës presidentit amerikan James David Vance, i cili ja atribuoi rritjen e çmimeve të karburanteve sulmeve iraniane ndaj anijeve tregtare dhe tha se luftën e filluan Shtetet Bashkuara të Amerikës.
1: Kalojmë tek zhvillimet më gjerë. Burime të sigurisë turke bëjnë të ditur se kreu i organizatës kombëtare të inteligjencës MIT Ibrahim Kallon u takua javën e kaluar në Athinë me kreun e shërbimit kombëtar të inteligjencës së Greqisë Themistoklis Demiris. Gjatë takimit u vlerësuan marrëdhëniet dypaqe dhe zhvillimet rajonale, ndërsa u vlerësuan hapat që mund të ndërmerren për zgjidhjen e problemeve. Në takim ku u theksua se marrëdhëniet mes dy vendeve kanë rëndësi kritike në fushat e Egjeut dhe mes Teutindor, sigurisë së NATO-s, bashkëpunimit të inteligjencës, luftës kundër terrorizmit, krimit të organizuar, emigracionit të palishëm dhe trafikimit të qenieve njerëzore, u diskutua dhe lufta Shëba-Iran, periudha e re në Siri, uniteti politik i Libisë, çështja palestinieze, shkjerjet e vazhdueshme dhe politikat e pushtimit të Izraelit në Gazë dhe Bregun Perëndimor, si dhe sulmet e Izraelit ndaj Sirisë e Libanit. Gjatë takimit u arrit një dakordësi e përbashkët se vrulli i krijuar kohët e fundit mes dy vendeve në luftën kundër terrorizmit dhe grupeve të krimit të organizuar duhet të vazhdojë të rritet dhe të shtrihet në nivel strategjik. Dy homologët ranë në dakord gjithashtu për forcimin e mëtejshëm të bashkëpunimit të ngushtë mes shërbimeve në çështjet dypaqe dhe rajonale.
0: Ministri e Punëve të Jashtme bëri një deklaratë me shkrim lidhur me shpifjet e ngritura në Parlamentin Evropian. Në deklaratë thuhet se është mësuar se Komisioni për të Drejtat e Grave dhe Barazinë Gjinore i Parlamentit Evropian, në opinionin e tij lidhur me buxhetin e Bashkimit Evropian për vitin 2027, ka rekomanduar edhe ndarjen e fondeve për një të ashtu quajtur memorial që do ndërtohet nga administrata e Kipros së Jugut për të shpifur ndaj forcave të armatosura turke. Në deklaratë theksohet se forcat armatosura turke përmes operacionit paqësor në Kipër të vitit 1974 penguan zhdukjen e popullit turk të Kipros dhe sollën paqe në të gjithë ishullin, e cila ka vazhduar për më shumë se gjysmë shekulli. Pretendimet e ngritura nga pala greko-qipriote shtrembërojnë dhe politizojnë faktet historike. Fakti që institucionet e Bashkimit Evropian në vend që të kontribuojnë në zgjidhjen e çështjes së Kipros, largohen nga parimet e paanshmërisë dhe drejtësisë dhe bëhen instrumenti i propagandës së palës greko-qipriote, dëmton edhe më tej besimin ndërmjet komuniteteve. U bëm thirrje zyrtarëve të Bashkimit Evropian që të mos bëhen mjete të qarqeve që me çdo hap që ndërmarrin synojnë të largojnë Turqinë nga Bashkimi Evropian, shkruhet në deklaratë.
1: Në Stambol, një dyshuar për lidhje me organizatën terroriste Daesh dhe se po planifikon të një sulm terrorist në Tyrkje, u neutralizua gjatë një operacioni të zhvilluar nga ekipet e policisë. Në deklaratën e bërë nga prefektura e Stambolit, thuhet se gjatë punës së zhvilluar në mënyrë të koordinuar nga presidenca e organizatës kombëtare të inteligjencës dhe drejtoria e policisë së Stambolit, u zhvillua një operacion në Sultan Beyli për arrestimin e Berkan Çës, 21 vjeç, i cili vlerësohej se kishte lidhje me Daeshin dhe pse po planifikonte një sulm terrorist në vend. Në deklaratë thuhet se pasi i dyshuari hapi zjarr ndaj policëve në detyrë, këta të fundit ju kundërpërgjigjen duke e neutralizuar. Deklarata thekson gjithashtu se gjatë ngjarjes një person u plagos dhe hetimet lidhur me çështjen vazhdojnë.
0: Sipas medjave izraelite, ministri izraelit i njohur për deklaratet e tij të diskutueshme dhe lideri i partisë së ekstremit të djathtë Fuqia Hebraike, Itamar Ben-Gvir, ka paraqitur një plan për spastrim etnik i cili parashikon dëbimin e 1.860.000 palestinezëve nga Gaza nën blokadë brenda 7 vitesh nën emërtimin migrimi vullnetar. Pas publikimit të detajeve të nismës në fjalë nga gazeta Yedioth Ahronoth, Ben-Gvir e prezantoi planin e quajtur Disengagement 710 të enjtën gjatë një konference për shtyp si pjesë të fushatës së tij zgjedhore. Gazeta bëri të ditur se plani përfshin krijimin e një ministrie të posaçme për zbatimin e projektit, si dhe financimin e paketave të integrimit në vendet pritëse. Gjatë prezantimit, Ben-Gvir pretendoi se ka vende që janë të gatshme të pranojnë palestinezët dhe se një numër i madh njerëzish duan të largohen. Megjithatë, Yedioth Ahronoth theksoi se deri tani nuk dihet për asnjë vend që të ketë pranuar të marrë një numër të madh palestinezësh nga Gaza.

0: Sipas raportimit, plani synon dëbimin e 250.000 palestinezve gjatë vitit të parë, 1.110.000 brënda 3 vitesh dhe gjithë popullsin brënda 7 vitesh. Në artikull thuhet se Ben Gvir planifikon të bëjë këtë nismë një pjesë qëndrore të fushatës e tij zgjedhore pas muajsh pune për hartimin e saj. Sipas gazetës, edhe Partia Fuqia Hebraike planifikon të bëjë miratimin e kësaj nisme një kush themelor në çdo negociat për pjesëmarrjen e saj në qeverinë e ardhshme. Ky proces përfshin sigurimin e një vendi destinacioni për çdo individ ose familje që largohet nga Gaza, si dhe sigurimin e statusit ligjor, dokumentave, vizave, financim të udhëtimit dhe mundësive fillestare të strehimit.
1: Zëdhënës e zyrës së Komisionit të Lartë të Kombeve të Bashkuara për të Drejtat e Njeriut, Thamin al-Hitan, deklaroi se ekziston shqetësim i madh që politika e Izraelit për konsolidimin e aneksimit të Bregut Perëndimor të pushtuar, përfshirë Jerusalemin lindor, mund të bëhet e përhershme. Sipas tij, kjo është në kundërshtim me të drejtën ndërkombëtare dhe të drejtat themelore të njeriut. Duke folur për gjendjen e fundit në Bregun Perëndimor, ku ushtria izraelite dhe kolonat izraelite që u marrin tokat palestinezëve kanë shtuar presionin, pushtimet dhe sulmet, Al-Hitani e përshkoi situatën si të tmerrshme. Ai tha se nga 7 tetori 2023 deri më 27 korrik të këtij viti janë dokumentuar më shumë se 1100 të palestinezë të vrarë nga ushtarët izraelit ose kolonët izraelit. Sipas tij, palestinezët po dëbohen nga shtëpitë tyre, po u konfiskohen tokat dhe po përballen me sulme të kolonëve, të cilat zhvillohen me mbështetjen dhe në disa raste edhe me pjesëmarrjen e forcave izraelite. Al-Hitani paralajmëroi gjithashtu për zhvendosje të detyruar që mund të arrijnë në nivelin e krimeve ndërkombëtare dhe të rrisin shqetësimet për spastrimin etnik. Ai theksoi se situata në Bregun Perëndimor nuk duhet të bëhet e përhershme dhe kërkoi llogaridhënie, si dhe përfundimin e menjëhershëm të pushtimit në përputhje me të drejtën ndërkombëtare dhe vendimet e gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë. Sipas të Izraeli duhet të jap fund pushtimit, të evakuojë të gjitha vendbanimet e palishme, të respektojë integritetin territorial të tokave palestineze dhe të drejtën e popullit palestinez për vetvendosje. Zëdhënësi i OKB-s, i cilësoi si jashtëzakonisht shqetësuese deklaratat e zyrtarëve izraelit që kërkojnë që në Bregun Perëndimor të zhvillohen sulme të ngjashme me ato në Gazë. Ai tha se janë parë gjithnjë më shumë plane për ndërtimin e njësive të reja të banimit në vendbanime të ndryshme, përfshirë projektin e vendbanimit të paligjshëm E1. Al-Hitani paralajmëroi se këto plane mund të ndajnë zonat kryesore të Bregut Perëndimor nga njëra tjetra, duke kërcënuar vazhdimsinë demografike të territorit palestinez, të drejtën për vetvendosje dhe perspektivën e krijimit të një shteti palestinez. Ai kërkoi ndalimin e sulmeve të kolonëve dhe llogaridhënie për përgjegjësit, duke theksuar se komuniteti ndërkombëtar dhe shtetet anëtare të OKB-s kanë përgjegjësi të veprojnë. Sipas tij, shtetet mund të shqyrtojnë sanksione individuale, të sigurohen për mos transferimin e armëve që mund të përdoren për kryerjen e shkeljeve, si dhe të pengojnë çdo tregti apo marrëdhënie që mund të ndihmojë ose mbështesë këto shkelje.
0: Një shkrim i botuar në gazetën izraelite Jerusalem Post sugjeroi se borxhet e të rinjve amerikan duhet të likuidohen nëse ata pranojnë të marrin pjesë në pushtimin e Iranit. Autori argumenton se lufta e Shteteve të Bashkuara të Amerikës kundër Iranit nuk mund të fitohet vetëm përmes bombardimeve ajrore, por do të kërkonte pushtimin ose kontrollin e vendit dhe se për këtë mund të nevojitej mobilizimi deri në 1.500.000 ushtarëve. Propozimi i tronditës për përdorimin e të rinjve amerikan me borxhe si plumba që do të hidhen në terren në luftën kundër Iranit u paraqit nga AJ Jeff, një oficer në pension i forcave të armatosura kanadeze, në një shkrim opinionit të botuar në Jerusalem Post. Jeff argumenton se sulmet intensive amerikane që kanë zgjatur prej muajsh nuk e kanë shkatëruar kapacitetin ushtarak të Iranit dhe as nuk i kanë dhënë fund luftës, ndërsa një pushtim toksor do të kërkonte një numër shumë të madh ushtarësh amerikan se sa forcat aktuale. Numri të punësuarve është në nivelin e nevojshëm për një operacion toksor në Iran. Vlerësimet për një operacion toksor të suksesshëm kundër 31 komandave provinciale të Iranit dhe doktrinës së mbrojtjes Mozaik përfshin 750.000 deri në 1.500.000 ushtarë amerikan. Ushtria aktive SHBAS aktualisht ka rreth 452.000. Llogaritë qartësisht nuk përputhen, shkruaj autori. Amerikani mesatari moshës 18 deri në 34 vjeç mban më shumë se $40,000 borxhe, pa përfshirë hipotekat, duke përfshirë kredit studentore, detyrimet e kartave të kreditit, kredit për automjete dhe kredit personale. Disa vlerësime tregojnë se kjo shifër arrin deri në $100,000, shkruan ai dhe shton. Kjo është pikërisht gjenerata për të cilën ka nevojë Pentagoni. Rreth

0: 57% Amerikanëve kanë në një farë mënyrë ose tjetër një lloj borxhi. Kjo korrespondon rreth 250 deri në 260 milion persona që përballen me detyrime të ndryshme financiare dhe kontribon në rritjen e borxhit total të familjeve në Shtetet e Bashkuara të Amerikës në një nivel historik prej 18.8 trilion dollarësh. Borxhi mesatar i të rriturve në Shtetet e Bashkuara të Amerikës është rreth 63.500 dollarë.
1: Ndërka që dhoma e përfaqësuesve të Shteteve të Bashkuara të Amerikës miratoi projekt të rezolutën që parashikon sanksione ndaj universiteteve të cilat të bojkotojnë Izraelin ose përpiqen të pengojnë studentët e tyre të marrin pjesë në programe shkëmbimi studentor në këtë vend. Projekt rezoluta e paraqitur nga Partia Republikane u miratua me 237 vota pro dhe 169 kundër, ndërsa 33 demokratë u ndan nga pjesa tjetër e partisë së tyre dhe votuan pro. Projekt rezoluta kundër të cilës votuan vetëm dy antar republikan tani do t'i kaloj senatit. Drafti në fjali detyron institucionet që përfitojnë fonde federale të mos zbatojnë në asnjë mënyrë bojkot ndaj Izraelit dhe të mos kufizojnë pjesëmarrjen e studentëve të tyre në programet e shkëmbimit me këtë vend. Nëse miratohet nga senati dhe nënshkruhet nga presidenti Donald Trump, projekt rezoluta do të bëhet ligj dhe do të ndalojë universiteteve që bojkotojnë Izraelin të përfitojnë nga fondet federale.
0: Kreu i Komisionit për Sigurinë Kombëtare dhe Politikën e Jashtme të Parlamentit të Iranit, Ibrahim Azizi, ju përgjigj deklaratave të administratës amerikane, e cila ja tërbonte rritjen e çmimeve të karburanteve në vend, hapjes së zjarrit nga Irani ndaj anijeve tregtare me fjalët: tregojnë historinë që nga fillimi ju e niset këtë luftë. Në mesazhin e publikuar në llogarinë e tij në rrjetet sociale, Ibrahim Azizi ju përgjigje deklaratave të zëvendës presidentit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, James David Vance, i cili fajsonte Iranin për rritjen e çmimeve të naftës. Vlen të përmendet se Irani kishte kufizuar në masë të madhe kalime përmes ngushtësisë së Hormuzit gjatë luftës që filloi pas sulmeve të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Izraelit më 28 shkurt, pas memorandumit të mirëkuptimit të nënshkruar më 17 qershor mes Iranit dhe SBA-s, u lejuan kalimet përmes ngushtësisë. Pas luftës e cila u përshkallëzua sërish më 8 korrik për shkak të mosmarrëveshjeve lidhur me zbatimin e marrëveshjes mes Iranit dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Irani kufizoi përsëri kalimin përmes ngushtësisë më 12 korrik. Pas mbylljes së Hormuzit nga Irani, qarkullimi i naftës nga rajoni u ndërpre në masë të madhe. Kjo shkaktoi një rritje të shpejtë të çmimeve të naftës në mbar botën.
1: Thesari i Shteteve të Bashkuara të Amerikës kanë nxjerrë në qarkullim monedhat e reja 1 dollarshe të përgatitura në kuadër të festimeve për 250 vjetorin e pavarësisë amerikane dhe që mbajnë portretin e presidentit Donald Trump. Këto prerje metalike hynë në përdorim zyrtarisht më 2 shtator 2026 përpara dyqanit të autoritetit monedhprerës të SBA-s, i njohur si US Mint, në Washington, janë vendosur afishe informuese për prezantimin e monedhës së re. Në këto afishe theksohet se monedha është projektuar posaçërisht me rastin e 250 vjetorit të pavarësisë së Shteteve të Bashkuara, me hyrjen në qarkullim të këtyre monedhave në pikat zyrtare të shitjes dhe në bankat e Washingtonit u vure një lëvizje e shtuar.

0: Po dëgjoni zërin e Tyrkisë. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
1: Asambleja e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara pritet të votojë një projekt rezolut që parashikon kalimin nga harta tradicionale e botës e përdorur prej shekush në një hartë të re që pasqyron më sakt për masat reale të kontinentit afrikan. Projekt rezoluta në fjalë hartuar në udhëheqjen e Togos dhe mbështetur nga 54 shtetet anëtare të Unionit Afrikan synon braktisjen graduale të projeksionit tradicional të Merkatorit, i cili përdoret si standard botëror që nga viti 1569. Edhe pse rezolutat e Kombeve të Bashkuara nuk janë detyruese, miratimi i kësaj nisme pritet të sjellë ndryshime të rëndësishme në shumë fusha, nga programet arsimore deri te teknologjitë digjitale të hartografisë. Ministri i Punëve të Jashtme të Togos, Robert Dossey, thekson se kjo iniciativë nuk është një debat politik, por një çështje pranimit realitetit të dëshmuar nga të dhënat shkencore. Harta e vizatuar në shekullin 16 nga hartografi flamenk Gerardus Mercator u krijua për t'u lehtësuar marinarëve orientimin. Megjithatë, gjatë përshtatjes së tokës sferike në një sipërfaqe të sheshtë, ajo shkakton shtrembërime të mëdha nëpër masa. Për këtë arsye, rajonet pranë poleve duken shumë të mëdha nga sa janë në të

0: vërtet, ndërsa territoret pranë Ekuadorit paraqiten shumë të vogla. Për shembull, Grenlanda dhe Afrika janë pothuajse të njëjtën madhësi në hartën aktuale, ndërsa në realitet Afrika është 14 herë më e madhe se sa Grenlanda. Sipërfaqja e Afrikës është kaq e gjerë sa që mund të përfshijë njëkohësisht Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Kinën, Indinë, Japoninë, Meksikën dhe pjesën më të madhe të Evropës. Historianët dhe gjeografët argumentojnë se harta tradicionale i zmadhon vizualisht vendet e hemisferës veriore, ndërsa zvoglon jugun global dhe duke krijuar në mënyrë të pavetdijshme një perceptim të përsisë në marrëdhënie ndërkombëtare. Fushata e mbështetur nga Unioni Afrikan synon të ndryshojë këtë perceptim dhe të bëjë standardet global modelin Equal Earth të zhvilluar në vitin 2018 nga një ekip ndërkombëtar hartografësh dhe që paraqet sipërfaqet në përmasa më të sakta. Ekspertët vlerësojnë se kalimi në hartën e re është një hap i rëndësishëm për të kuptuar sakt peshën demografike, ekonomike dhe gjeopolitike të Afrikës. Në rast të miratimit të kësaj projekt rezolute, planifikohet që harta e re të përshtatet edhe për platformat digitale në bashkëpunim me UNESCO-n dhe kompanitë kryesore të teknologjisë.
1: Fushata e solidaritetit me Palestinën, PSC, një lëvizje me selinë në Mbretërinë e Bashkuar, i dorëzoi zyrës së kryeministit britanik një peticion me 55.000 nënshkrime, ku shefi të ri të qeverisë, Andy Burnham, i kërkohet të mbajë Izraelin përgjegjës për krimet e tij në Gaza. Sipas pamjeve të publikuara nga PSC-ja në rrjetin social X, nënkryetarja e kësaj organizate, Rivka Barnard, aktoria e njohur Juliet Stevenson dhe kryetaria e Komitetit Britanik për Palestinën Sara Huseini dorëzuan të njëjtën në Downing Street nr. 10 peticionin me 55.000 nënshkrime. Bernardi tha se peticioni drejtohet kryeministit Burnham, i cili mori detyrën në korrik, ndërsa theksoi se ai duhet të mbrojë të drejtën ndërkombëtare dhe të drejtat e palestinezëve. Ajo tha gjithashtu se Burnhami duhet të mbajë Izraelin përgjegjës për gjenocidin që sipas saj ka kryer dhe vazhdon të kryejë në Gaza. Ndërsa Huseini theksoi se ky peticion ishte rëndësishëm për të gjithë popullin britanik, pasi do të tregojë nëse qeveria e re do ta ndryshojë politikën e saj ndaj palestinezëve. Gjithashtu aktoria Stevenson i bëri thirrje kryeministit Andy Burnham dhe qeverisë së tij që të ndryshojnë qëndrimin e Britanisë për këtë çështje.
0: Presidenti i Argjentinës Javier Milei premtoi ashpërsimin e sanksioneve ndaj atyre që shfrytëzojnë naftën në ishujt Malvine. Në një fjalim televiziv drejtuar kombit, Milei njoftoi një sër masash administrative dhe legjislative të rrepta të cilat synojnë pengimin e aktiviteteve të paautorizuara të nxjerrjes së naftës në det të hapur pranë ishujve në fjalë. Ai deklaroi se nxjerrja më teshme e naftës nga këto burime përbën një kërcënim të drejtpërdrejt për sigurinë kombëtare dhe premtoi ashpërsimin e sanksioneve ndaj atyre që shfrytëzojnë naftën në rajon. Duke mbrojtur qëndrimin se ishujt i përkasin Argentinës në aspektin historik dhe juridik, Milei tha se banorët e ishujve nuk kanë të drejtë për vetëvendosje. A e cilësoj si kërcenim urgent projektin e naftës si Lion në pelgun verjor të Malvineve, i cili zhvillohet nga kompania britanike Rockhopper Exploration dhe kompania me selinë në Izrael Navitas Petroleum. Nëse nuk veprojnë me vendosmëri dhe shpejt sot, brenda pak muajsh ata do të jenë në gjendje të marrin rezervat e naftës që ndodhen në ndetin tonë, tha presidenti i Argentinas. Milei nënshkroi gjithashtu një dekret presidencial që përshpejton procedurat e sanksionimit ndaj kompanive dhe organizatave që kryejnë aktivitete hidrokarburesh të paautorizuara në platformën kontinentale të Argentinës. Sipas këtij dekreti, qeveria do të ndalojë këtyre kompanive aksionare, drejtuesve dhe furnizuesve tregtar të ushtrojnë veprimtarinë në territorin kontinental të vendit të tij. Status i sovranitetit të ishujve Malvine apo Falkland është prej shumë vitesh një çështje mosmarrveshje mes Britanisë së Madhe dhe Argjentinës. Ishujt në fjalë me një sipërfaqe prej 12.000 kilometrash katror ndodhen në Oqeanin Atlantik në jug të Argjentinës. Britania e Madhe shpalli sovranitetin mbi ishujt në vitin 1833. Sot ishujt janë territor britanik për te i deteve me mbrojtjen dhe politikën e jashtme të tyre që varen nga Londra. Argentina argumenton se ishujt Falkland, të cilat i quan Malvine, i kanë kaluar në mënyrë të tërthorta asaj pas pavarësisë nga Spanja. Më 2 prill 1982 shpërtheu lufta e njohur në historinë si lufta e Falklandeve, e cila zgjati 6 javë dhe u shoqërua me një humbje nga të dyja palët.

0: të tyre e dëshiron këtë. A i theksoj se banorët e ishujve e kanë përcaktuar vetë të ardhmen e tyre dhe se drejta për vetë vendosje bazohet në të drejtën ndërkombëtare. Një reagim erdhi gjithashtu nga ministri britanik i mbrojtjes, Wes Streeting, i cili tha se deklaratat e Milejit flasin më shumë për politikën e brendshme të Argentinës se sa për ishujt Falkland. Streeting theksoj se Falklandet janë britanike, sepse banorët e tyre kanë zgjedhur të jenë britanik, ndërsa shtoj se qëndrimi i Londrës ndaj këtyre ishujve është i prerë dhe i palëkundur.
1: Gjiganti Gjermani automobilistikës Volkswagen ka vendosur të eliminoj rreth 100.000 vende pune deri në vitin 2030 apo rreth 15% të fuqisë punëtore të tij. Ky vendim vjen në kuadër të ristrukturimit më të madh në historinë e industrisë, ndërsa kompania përballet me konkurrencë globale, rritjen e kostove, tarifat doganore të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe presionin e prodhuesve kinez në tregun evropian. Sipas marrëveshjes, ka arritur mes bordit drejtues të kompanisë dhe sindikatave 50.000 shkurtime të parashikuara më herë do të pasohen nga 50.000 vende pune të tjera. Kështu deri në fund të kësaj dekade, humbja totale e vendeve të punës në këtë grup do të arrijë në 100.000. Drejtuesit e Volkswagenit e kanë cilësuar përshtatjen e strukturës së personelit me realitetet ekonomike si të domosdoshme për të ardhmen e kompanisë. Plani i transformimit parashikon gjithashtu përgjysmimin e numrit të modeleve të automjeteve të grupit Volkswagen Group që kontrollon marka si Bentley, Audi, Porsche dhe Skoda. Planifikon ndryshime të thella edhe në prodhimin e Gjermani. Për fabrikat në Hanover, Emden, Zwickau dhe Neckarsulm nuk është dhënë garanci se do të qëndrojnë të hapura deri në vitin 2030. Plani u miratua unanimisht nga bordi mbikëqyrës i Volkswagenit dhe ka shkaktuar reagime të mëdha në një kompani me mbi 650.000 punonjës. Analistët e kanë cilësuar marrëveshjen në këtë një pikë kthes, ndërsa aksionet e Volkswagenit u rritën me 8% në fillim të seancës së tregtimit. Vështirësitë e kompanisë pasqyrojnë krizën më të gjerë në industrinë evropiane të automobilistikës. Rënja e shitjeve në Kinë, kurrja e marginave të fitimit dhe kapaciteti prodhuesi tepërt në Evropë porëndojnë mbi prodhuesit. Kompania BMW po ashtu ka ulur parashikimet për fitimin vjetor si pasojë rënjes në tregun kinez dhe ndërprerjeve të lidhura me tensionet gjeopolitike. Zhvillimet tregojnë se prodhuesit e mëdhenj evropian të automjeteve po përballen me kushte konkurruese gjithnjë e më të ashpra në tregun global.

Cuitesa historike. Përshëndetje të dashur dëgjues, ja ku jemi sërish bashkë me disa nga ngjarjet, njerëzit e datat në vendikim në historinë turke, shqiptare dhe të botërore që kanë shënuar ditën e sotme 4 shtator. Si sot më 476-ën, udhëheqësi i gjermanikëve Odo Akri detyroi perandorin e fundit të perëndimit Romulus Augustin të abdikonte dhe u vetëshpall mbret i Italisë. Kështu, sundimi i Romës mbi perëndimin i erdhi fundi pasi kishte zgjatur parafërsisht 1200 vjet. Në këtë datë të vitit 1063, në qytetin Rej të Iranit u nda nga jeta në moshën 73 vjeçare princi turk Turud Bey, themeluesi perandorisë së madhe Selçuke. Të njëjtën ditë të 1682-shit, astronomi britanik Edmond Halley njoftoi botërisht se kishte llogaritur që koha e kalimit të kometës, të cilës i kishte vendosur emrin e tij, ishte 76 vjet. Si sot në vitin 1888, novatorët e biznesmenët amerikan George Eastman dhe Henry Strong themeluan në Rochester të New Yorkut kompaninë e famshme të filmave të fotografimit Kodak. Përgjatë 130 viteve të ardhshme, kompania në fjalë do të bëhej një nga më të rëndësishmet për sa i përket aspektit të fotografimit, proceset të printimit dhe stampimit të fotografive në mbar botën. Në këtë datë të 1912-ës u zhvillua kryengritja e përgjithshme shqiptare ndaj perandorisë osmane, udhëheqësit kryesor të saj ishin Ismail Qemali, Isa Boletini, Hasan Prishtina, Bajram Curri e të tjerë. Pas përfundimit me sukses të kësaj kryengritje, porta e lartë në Stamboll u detyrua të ulej në bisedime dhe të plotësonte kushtet e parës shqiptare, me në krye shpallin e pavarësisë kombëtare më 28 nëntor. Të njëjtën ditë të vitit 1919, filloi punimet Kongresi i Sivasit, fjalën e hapjes së të cilit e mbajti Mustafa Kemal Pashai. Në këtë kongres u vendos për themelimin e shoqatës për mbrojtjen e të drejtave të Anadolit dhe Rumelis, si dhe për formimin e një delegacioni përfaqësues prej 15 anëtarësh të drejtuar nga vetë Mustafa Kemali. Si sot më 1957, guvernatori Arkanzasit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës ftoi gardën kombëtare për të penguar regjistrimin e studentëve me ngjyrë në liceun qendror. Kjo ngjarje hyri në historinë e luftës amerikane kundër racizmit si kriza e shkëmbit të vogël. Në këtë datë të vitit 1963, u nda nga jeta kryeministri francez Robert Schuman, i cili ishte njëkohësisht edhe presidenti i Këshillit të Evropës. Schumani ishte nismëtari kryesor për themelimin e Bashkimit Evropian, Këshillit të Evropës dhe NATO-s në vitet 50. Të njëjtën ditë të 1971-shit, një avion udhëtarësh i linjës ajrore të Alaskës u rrëzua në afërsi të qytetit Juneau. Në këtë aksident humbën jetën 111 veta. Si sot në vitin 1988, vërshimet të Bangladesh u mori jetën 300 personave dhe lanë të pastrehe rreth 20 milion njerëz. Në këtë datë të 1997-s, tre sulme me bombë të ndërmarrë nga Hamasi në qendër të Jerusalemit lanë të vdekur 7 persona dhe plagosën 192 të tjerë. Të njëjtën ditë të vitit 1998, dy shkencëtarët kompjuterik, amerikani Larry Page dhe rusi Sergey Brin, revolucionarizuan përgjithmonë botën e internetit duke themeluar kompaninë Google, një prej më të fuqishmëve të kërkimeve kompjuterike. Tashmë kjo kompani numëron të paktën 2.5 miliard përdorues dhe mbi 150.000 të punësuar anën ban globit. Si sot më 2006-ën, u nda nga jeta në moshën 64 vjeçare ish futbolisti i famshëm italian Giacinto Facchetti, nën kampion botëror në kampionatin e vitit 1970 në Meksik, si dhe kampion evropian në turneun e 1968-ës në Itali. Ai ka bërë gjithashtu një paraqitje të shkëlqyer me Interin, duke u kthyer në një nga legjendat e këtij klubi, me të cilin fitoi disa trofe ndërkombëtar dhe kombëtar. Në këtë datë të vitit 2009, të paktën 90 persona humbën jetën në provincën veriore Kunduz të Afganistanit si pasojë sulmit ajror të NATO-s ndaj autoboteve të naftës, të cilat pretendojë se ishën rrëmbyer nga talibani. Miq të vyer, çdo ditë e vitit tregon një ngjarje të re në faqet e historisë. Sot u hodhëm një vështrim gjurmëve që ka lënë 4 shtatorin ndër vite. Do të takohemi përsëri nesër me zhvillime historike të reja. Kujtesa historike.

Obori ishte pije prej qerpiqi ndryshuar nga rrezet e para të diellit. Grimcat e miellit që vallëzojnë në ajër e shkëlqejnë si arë në dritën e diellit dhe ajo dashuri e hollë që derdhet mbi sofër nga duart e një nëne. Të nderuar dëgjues, ju që mbani në zemër aromën e vendlindjes dhe na ktheni në mëngjeset më të pastra e më të qeta të së kaluarës, mirë se vini në episodin e ri, plot freski dhe shpresë të emisionit Kuzhina me shijen e Sevdalinkës. Sot në kuzhinën tom lëm pas trishtimin e mbrëmjes, tymin e rënd të ogjaqeve të erta dhe vetmin e ftohtë të dimrit. Sot ftojmë në këtë tryezë haren e gjallë të lindjes së diellit, melodinë e njohur të oklais mbi dërasën e drurit dhe pritjen e duruar të brumit që thahet në diell. Në kullotat bujare të sanxhakut, nëna tona e përgatisin me shumë kujdes këtë shijet e lashtë, e thanin në diell dhe sa herë që piqej, ajo mbushte shtëpinë me ngrohtësinë e një vatre familjare. Pikërisht këtë shije të mrekullueshme, Jufçicën, do ta kemi sot misafir në pjatën dhe në shpirtin ton. Jufçice nuk është thjesht një gatim e brum apo një darkë zakonshme, ajo është një monument durimi dhe elegance e formuar nga duart e grave të sanxhakut, dëshmia më e bukur se si mielli, veza dhe uji të përzier në mënyrën më të thjeshtë të pastër dhe të tharë me dashuri mund të shëndrohen në një festë të vërtet. Ata pak përbërës të pastër si kur na tregojnë anën më të sinqert, më të qiltër dhe më të pak ushtuzuar të njerëzve të atyre trojeve.

A jeni gati, tani duat ju qoj shumë pas në ko, një shtëpit e bardhë me muret e gëlqerosura, në rrugicet e vjetra e të ngushtët të pazarit të ri, zemrës së San Gjakut, në një mëngjes të ngrohtë gushti ku rrugicet ishin mbushur me gjallërinë e ëmbël të pragut të Bajramit dhe nga furat përhapi aroma e bukës së sapo pjekur. Në atë shtëpi jetonte një vajzë re, me sy të kthjellës si lument, e cila e kishte humbur nënën që në moshë të vogël dhe jetonte me gjyshen. Baba i saj kishte muaj të tërë që punonte larg në mërgim për të siguruar jetën e familjes. Gjyshja e vendos të uklej në dorë dhe ndërsa e mëson të sekrete të hapjes së brumit, i tregonte histori për të qetë dhe dashuritë e vjetra. Sa më shumë afrohej Bajrami, aq më shumë rëndohej zemra e vajzës, sepse nuk e dinte nëse babai do të kthehej në shtëpi për këtë Bajram apo jo. Gjyshja vuri re trishtimin e saj, e përqafoi dhe i tha: "Vajza ime e bukur, hape brumën me aq dashuri sa tingulli okllais të arrijë deri në zemrën e babait tënd." Nëse ai atje në mërgim i shkon në hundë aromën e shtëpisë së tij, rrugët do t'i duken fare të lehta. Atë ditë vajza ul pranë vatrës dhe zuri brumin me miell që kishte përgatitur gjyshja. E hapi aq holl dhe aq bukur sa gjyshja e mahnitur i puthi duart. Petët e holla të brumit i shtriu mbi çarçafët që thashin pak dhe më pas i preu në katror të vegjëlle të rregullt. Atë ditë për herë të parë ajo përgatiti me duart e veta brumin e shishëm të jufçicës. Në mbrëmje, pasi e thau lehtë në furrë derisa mori ngjyrë të artë, e bashkoi me lëngun e nxehtë të pulës dhe e ziu mbi vatër, si për hodhi gjalpë të freskët të kullotave dhe kostë të kulluar me hudhër. Pikërisht në atë çast u dëgjua kërcitja e vjetër e portës për drurit të oborrit. Vajza vërpoi drejt derës dhe përballë pa baban e saj të lodhur, por me sy të mbushur me lotë. Ndërsa përqafoi të bijën, ai tha: "Gjatë gjithë rrugës më ka shoqëruar aroma e ngrohtë e jufçicës së gjysrës tënde, bija ime. Ishte ajo aromë që më solli deri në këtë shtëpi. Ja pse në këto anë kjo shije nuk është thjesht një ushqim. Ajo është mënyra më e shishme dhe më fisnike për të mishruar dhimbjen e padukshme të dashurisë që i kthen në shtëpi të dashurit që ndodhen në mërgim, ngrohtësinë e vatrës familjare dhe lumturinë e ribashkimit."

Tani le ta sillim këtë aromë të freskët e ngrohëse, këtë dashuri të bukur i bashkimi në shtëpitë dhe kuzhinat tona. Nëse lapsi dhe letra juaj janë gati, po kalojmë të recete e mrekullueshme e jufqicës, e cila do të shëndroj shtëpinë tuaj në një qast në një nga oborët e qeta të Sanxhakut. Për këtë recetë tradicionale dhe tejet elegante na duhen përbërës shumë të thjeshtë të pastër. Për brumin e vojiten 3 vez, 3 gota miell grurisitur, gjysmë gote ujë, një lukë çaj krip. Për melasën e shishme na duhen një pule plot, ujë mjaftueshëm për zierje, një lugë ëmbëlsire krip, 2 lugë gjelle gjalp, një gotë salcë kosi, sipas dëshirës 2 thelpi hurdhër të shtypur. Sa i përket përgatitjes, e nisim punën duke ditur se në kuzhinën tonë nuk ka vend për nxitim apo rrëmuj dhe duke kushtuar çdo përbërësi respektin që meriton. Fillimisht vendosim pulën e plot në një tenxhere të thellë, e mbulojmë me ujë të bollshëm, i shtojmë kripën dhe zjejmë derisa mishi i pulës të zbutet plotësisht. Dërsa pula zihet ngadalë mbi zjarr, fillojmë përgatitjen e brumit të famshëm të jufqicës. Në një enë të përzierjes, si ti mjelin, hapim një grompës në mes dhe shtojmë vezet, ujnë dhe kripën. Brumin e ngjeshim me kujdes, si kur të shkruanin një letër për një të dashu që ndodhet në mërgim, derisa të bëhet i lëmuar dhe me një struktur të fort duke punuar me ritmin e një sevdalinke. Brumin e përgatitur e ndajmë në topa të vegjel, e mbulojmë me një pecet të pasë dhe lëm të pushoj për 20 minuta. Pasi ka pushuar, se cilin tope hapi me oklaji, me ndimin e pak mjeli, dere se të bëhet shumë i hol. Fletet e hapurët të brumit i shtrojmë bi qaqaf të pastër dhe i lëm të thahen pak. Më pasi presim në katror të vegjile të regullt. Këto copa brumi i radhisim në një ta furë dhe i thajmë në furë të parangrohur në 180 gradë Celsius për rreth 10 dhe në 15 minuta, dere se të marrë një ngjyrë të lehtë të artë. Brumin e thare vendosim një tavë qelqi për pjekje. Si për i hedhe me bollëk, lëngun e valuar të pulës në mënyrë që brumi të zbutet. Mishin e pulës së zierë e veqojmë nga kockat, e coptojmë në pjesë të vogla dhe e shpërndajmë bujarisht në bibrum. Në hapin e fundit, hedhim si për gjalpin aromatik të shkrir dhe salsin e kosit

me hudhër. Tavën e mbuloj me një pecetë të pastër dhe lëm të pushoj për 5 minuta. Dërsa brumi me thith lëngun e ngrohtë të pulës dhe gjalpin, ai do të marrë një butësi të jashtëzakonshme që shkrihet në gojë. Nëse pyesni se çfarë shkon më së miri një pjatë të ngrohtë jufçice, të sapo hequr nga zjarri dhe cila është prekja e fundit që plotson këtë tryezë, përgjigja vjen nga sofra e vjetër e sanxhakut, një gotë dallë ftohtë e tundur mirë dhe me shkum, ose një kompost e ftohtë zbukuruar me gjethet e freskëta në nenexhiku. Kur të shijoni kafshatën e parë të jufçices, shihni mishin e pulës, ngrohtësia e gjalpit dhe aroma e pasur që lënë në qiell. Kosi më hurdhër, le të kujtojnë se lumturitë më të mëdha të jetës fshihen në të vërtetë te ndarja së njëjtë të sofër me njerëzit tanë të dashur, ashtu si sevdalingat që dëgjojmë, ashtu si në to bashkëtojnë pesha e mërgimit, një ndjeje lehtë mallëngjimi dhe dëshirë pafund për të kthyer te ngrohtësia e vatrës e për të ribashkuar me të dashurit, edhe në këtë gatim bashkohet e gjithë ngrohtësia, sinqeriteti dhe bukuria e jetës.

Deri në programin tonë të radhës, ku do të sjellim histori të reja dhe aroma qetësuese për shpirtin në kuzhinën tuaj, shtëpia juaj qoftë gjithmonë e mbushur me paqe, kuzhina juaj me aromat e freskët dhe të ëmbëlsirave të furrës dhe zemra juaj me meloditë e sevdalinkës. Tavolina juaj qoftë gjithmonë e begat, shtëpia juaj e ngrohtë dhe jeta juaj e mbushur me dashuri. Kuzhina me shijen e Sevdalinkës.

Miqtëdhyr, shpërbërja e grupit SDF tot hequn nga YPG-ja në Siri potencialisht shënon një moment historik në përpjekjen disa dekadëshe të Turqisë për eliminimin e terrorizmit nga territori i saj dhe për te i ti. Deklarata e SDF-s se do të shpërbëhet dhe do të integrohet në ushtrinë siriane mund të jetë një pikë thesë rëndësishme në luftën që Turqia ka zhvilluar prej rreth 40 vitesh kundër organizatës terroriste PKK dhe organizatave të tjera të lidhura me të. PKK-ja dhe struktura e lidhur me të, të cilësuara si organizatë terroriste nga Turqia, SBA-ja, Bashkimi Evropian dhe shumë vende të tjera, janë përgjegjëse për vdekjen e 10 mijëra njerëzve në Turqi dhe rrethinat e saj. Në vazhdimsinë e ekzistencës së PKK-s për shumë vite me radhë, një rol të rëndësishëm luajti veprimtaria në rajone malore, qasja në armë dhe kufizimet e operacioneve ushtarake konvencionale në terrene të tilla. Mirëpërshkruajtimi i zhvillimeve politike dhe rajonale nga ana e organizatës ishte po aq përcaktuese sa edhe kapaciteti i saj ushtarak. Pas procesit të paqes të zhvilluar nga viti 2013 dhe zgjedhjeve të qershorit të vitit 2015, PKK-ja në vend që të ulte armët, vazhdoi luftën e saj të armatosur dhe procesi përfundoi. Më pas luftat civile në Siri krijoi një mundësi të re për YPG-n, krahun sirian të organizatës. Rënja autoritetit shtetëror në disa rajone të veriut i dha mundësi YPG-s të vendoste kontrolla në zona të gjera. Dërsa ngritja e Daeshit, një organizatë tjetër terroriste, e bëri YPG-n një partner të rëndësishëm për SBA-n. YPG-ja që vepronte nën ombrellën e SDF-s mori mbështetje të madhe me armë nga ajri, nga Washingtoni dhe vendosi kontrollin në një pjesë të rëndësishme të verilindjes së Sirisë. Megjithatë, kjo marrëveshje tani duket se po i afrohet fundit. Pse u shpërbë PKK-ja? Procesi i shpërbërjes së PKK-s mori hovë me thirrjen e udhëhecit të burgosur të organizatës Abdullah Öcalan të bërë në shkurt të vitit 2025 për uljen e armëve dhe shpërbërjen e organizatës.

Gjithashtu, zhvillimet politike dhe juridike në Tyrkje krijuan një kuadër për uljen e armëve nga anëtarët e organizatës dhe rikthimin e tyre në jetën civile në rastet e duhura. Ky zhvillim nuk është vetëm rezultati një vendimi me natyrë politike. Ankaraja prej vitesh përdori presion ushtarak së bashku me iniciativa diplomatike, duke ngushtuar hapësirën e veprimit të PKK-s në Tyrkje, Irak dhe Siri. Veçanërisht nga mesi i viteve 2010, përdorimi më i dendur i dronëve të armatosur e lehtësoi marrjen në objektiv të kuadrove drejtuese dhe pozicioneve të PKK-s. Si rezultat i kësaj, antarët e PKK-s u tërhoqën në mas të madhe nga Tyrkje, duke u drejtuar drejt të rajoneve malore në veri të Irakut. Dërsa sulmet brenda Tyrkjes u paksuan ndjeshëm, kapaciteti i organizatës për të vepruar hapur u kufizua gjithashtu në mënyrë serioze. Opsionet ushtarake të organizatës u paksuan shkall-shkall, dërsa veprimtarit e saj mbetën të kufizuara vetëm në shpella dhe pozicione nëntokësore. Prandaj, shpërbërja e tashme nuk buron vetëm nga një zgjidhje politike, por edhe nga ekuilibri ushtarak që ka ndryshuar përgjatë viteve. Ekuacioni që ndryshoi në Siri. Një nga zhvillimet më të rëndësishme që dobësoi pozicionin e YPG-s ishte ndryshimi i ekuilibrit të fuqisë në Siri. Pas rrëzimit të regjimit të Bashar al-Assadit në dhjetor të vitit 2024, u shfaq një rend i ri politik. Mbështetja që Tyrkia i dha administratës së re siriane ndikoi drejt për drejt në të ardhmen e YPG-s. YPG-ja llogaritje për një kohë të gjatë se mbështetja e Shebas do të vazhdonte. Mirë po, marrëdhënia e afërt e presidentit Recep Tayyip Erdogan me presidentin e Shebas Donald Trump dhe qasja e Washingtonit për të reduktuar praninë ushtarake në Siri e ndryshuan këtë llogari. Tyrkia gjithashtu deklaroi se kur të jetë nevojshme mund të japë mbështetje ushtarake qeverisë siriane. Kështu YPG-ja, për shkak të paksimit të mbështetjes së Shebas nga njëra anë dhe mundësisë për të përballur me administratën e Damaskut të mbështetur nga Tyrkia nga ana tjetër, pati një hapësirë gjithnjë e më të ngushtë veprimi. Një nga synimet më të rëndësishme të Ankaras ishte që në vend të vazhdimit të ekzistencës së YPG-s si një strukturë armatosur e pavarur apo e përhershme, të sigurojë integrimin e saj në institucionet politike dhe të sigurisë të shtetit sirian. Nga fitoreja ushtarake te zgjidhja politike. Në një farë mënyre, thuaj se çdo aktor i përfshirë në proces do të ketë fitimin nga shpërbërja e PKK-s. Tyrkia mund të japë fund veprimtarive terroriste që vazhdojnë prej dekadash. Mund të përfitoj nga më shumë stabiliteti në territorin e Sirisë dhe Irakut, ndërsa komuniteti kurd mund të mbaj shpresën për një të ardhme politike, ku dhuna paksohet dhe ku nuk ka lëvizje të armatosur separatiste. Mirë po, jo çdo aktor rajonal e pret me kënaqësi këtë rezultat. Veçanërisht Izraeli, historikisht i sheh strukturat e këtij lloji si partner potencial strategjik kundër shteteve si Tyrkia dhe Siria. Logjika këtu është relativisht e thjeshtë. Organizatat që i kundërvijen këtyre qeverive mund të shërbejnë si një element potencialisht i dobishëm balancues kundër tyre. Tyrkia mbështet të qeverinë siriane, bashkëpunoi me Washingtonin për të reduktuar mbështetjen e dhënë për YPG-n dhe, ndoshta më e rëndësishmja, mbështeti integrimin në organizatës në institucionet shtetërore siriane. Qëllimi ishte bindja e grupit për të integruar në strukturat e reja politike dhe të sigurisë të Sirisë në vend të kërkimit të një autonomie të përhershme. Si përfundim, Izraeli nuk mundi të shëndron të YPG-n në një aktor që do të zinte vendin e roli strategjik që dikur e merte si për Shebaja. Kjo nuk do të thotë se Izraeli është tërhequr nga koalicioni sirian. Prania ushtarake e Izraelit në disa zona në jug të Sirisë dhe marrëdhëniet e tij me komunitetin Druz vazhdojnë të jenë elementë rëndësishëm të ekuilibrit rajonal që po ndryshon. Mirë po, për Damaskun, mundësia e zgjidhjes së kësaj çështje me mbështetjen e Tyrkisë është një arritje e rëndësishme strategjike. Prandaj shpërbërja e PKK-YPG-s mund të jetë një pikë kthese që shtrihet të shumë përtej kufive të Tyrkisë. Kombinimi presionit ushtarak, diplomacisë dhe angazhimit me natyrë politike nga ana e Ankaras e ngushtoi gradualisht hapësirën e manovrimit të organizatës në Tyrkje, Irak dhe Siri. Nëse procesi përfundohet me sukses, rezultatet e këtij mund të jenë më shumë se thjesht përfundimi i veprimtarive terroriste të PKK-s. Tyrkje pas sulmeve terroriste që vazhdojnë për 40 vjet mund të dalë

Nga ky proces me një marrëdhënie më të qëndrueshme mes të gjithë qytetarëve të saj, ndërsa Siria dhe Iraku mund të përfitojnë nga zhdukja e kësaj organizate. E pa në një kuptim më të gjerë, fundi i PKK-JPG-s mund të tregojë se fitoria ushtarake e vetme nuk është e mjaftueshme për të siguruar paqen e përhershme. Ky proces, nëse arrin sukses, mund të jetë fillimi një periudhe të re stabiliteti në të gjithë Tyrkien, Sirinë dhe Irakun, si dhe mund të sjellë rezultate me përmasa më të gjera për Iranin dhe rajonin më të gjerë të lindjes së mesme.

Të dashur dëgjues, përpara se të mbyllim emisionin, ju kujtojmë edhe një herë titujt e lajmeve kryesore të ditës. Kreu i Organizatës Kombëtare të Inteligjencës së Turqisë, Ibrahim Kallon, u takua në Athinë me kreun e Shërbimit Kombëtar të Inteligjencës së këtij vendi. Në takim u diskutuan marrëdhëniet dypashme dhe zhvillimet rajonale, përfshirë sigurinë e NATO-s, terrorizmin, krimin e organizuar, emigracionin e paligjshëm dhe zhvillimet në lindjen e mesme. Ministri i Punëve të Jashtme të Turqisë reagoi ndaj një rekomandimi të Komisionit për të Drejtat e Grave dhe Barazinë Gjinore të Parlamentit Evropian për ndarjen e fondeve për një memorial në Kipro, të cilin Ankara e cilëson si shpifës ndaj forcave të armatosura turke. Në Stamboll, një i dyshuar 21 vjeçar i cili vlerësoi se kishte lidhje me organizatën terroriste Daesh dhe po planifikonte një sulm terrorist në Turqi, u neutralizua gjatë një operacioni të policisë në Sultanbeyli. Ministri izraelit Itamar Ben-Gvir ka paraqitur një plan i cili sipas mediave izraelite synon largimin e popullsisë palestineze nga Gaza brenda 7 vjetësh në emërtimin mikrim vullnetar. Kreu i Komisionit për Sigurinë Kombëtare dhe Politikën e Jashtme të Parlamentit të Iranit Ibrahim Azizi hodhi poshtë deklaratat e zëvendës presidentit amerikan James David Vance, i cili i atribuoi rritjen e çmimeve të karburanteve submeve iraniane ndaj anijeve tregtare dhe tha se luftën e filluan Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Miqtë vjuar, dëgjuat transmetimin e të RTS në Shqipër sot, sërish do takohemi nesër në të njëjtën orë me lajmet e ditës, së rubrikën kujtesa historike si dhe përsëritjen e programeve Palestina, fillimet dhe historitë e pathëna, tema e ditës dhe zbulimet e rastësishme që lehtësojnë jetën. Unë Hilmi Velagoshti në emër të kolegëve që kontribuan në përgatitjen e emisionit radiofonik bashkë me operatorin e transmetimit Ali Shahin. Ju urojmë ditën e mirë dhe mirë dëgjofshim.